0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari mbode wa mapalapanda Radio Msambike pokela mashala karibu kupagwa na wetu kuno ku studio nelo wiko wa tale 7 mwedi wa ti mwedi wa 9 mwaka 2026 wiko wa kutema kwa va Msambiki stendeke wiko wa tale 7 mwedi wa 9 mwaka 1970 na njeshe kunjini wakuluza kashilambusha kuzambia. Uwetu na wako wakati padi wako tundapagwa na diabali kunyunga nangana wavetu kuinainda ya mapalapanda Radio Msambiki kumaputu kwa tika shpindi sha mashala Cabo Delgado. Wakati wa saa 11 na dakika 10 tundulipanga tukupe mbodi diabali deushishi na mitenga vya kubilinga nanga. Hakutika vipindi vitupangani yengenelo mpaka wakati wa saa 12 Paulo ta kupata mbodi adiabali ngati muri gazeti la Liamba Journal da Manhã kulinganyanga na vetu kwa Maputo chimadengo shlota kutoa mwanda mpaka wakati wa saa 2 na dakika mwanu wetu kutoa kutoa lida matangasho ya Mshima Konde mpaka wakati wa saa 2 na dakika 10 undapata adiabali deushishe na metenga vikubilinga nanga mushu. Wetu tundapagwa na wako ngala. Tukwambalu widia matangasho nelo. Tuoda shikukulu sha tale 7 mwedi wa 9. Pavalota kupagwa vetu mudiengo dikubilinga nanga. Pakulota tukwandava didi vila vilota kutandeka nelo. Wiko ngumene kwetu kwa Mosambike. Kashima dengu kengashi, shindatuwa mwanda mpaka pepi wakati wa saa 5 na dakika 30. Pedro Rafael ku Centro Emissor ni ulu wangamalovi kwa nelo. Ku studio nkupagwa na nango João Ernesto Nkapuka pamu na mufundi mitambo Evo Anatona. Bundia na shukukulu shambone.

Vachement bon, donné. Anglican. Kuma bala panda radio Mozambique nelo patupu wangela. Shukukulu sha tale saba mwedi wa tisa wiko wa kutema kwa Mozambique.

0: nusu. Hashambana mene mbode, wakati yao tukumanya kuva za 12 kamili ni wakati watu wageni wetu na wako hapa kulota kupata diabali nkati mwili gazeti ili amba Journal da Manhã Maputo, karibu
1: Journal da Manhã.

Hashamba na menembode wetu wakata tukumanya kuwa sambili saa ya kumusambike na hadidakika kume na mbili. Baada ya kupagana wako na shumadengo sha haligazeti lili amba Journal de Manya wakati padioko wetu tundanjanga. Matangasho angala patulota ukwanda badide dia bali dia wiko wanelo. Wiko wa tale 7 mwedi wa 9 mwaka 2026. Nelo patutimisha miaka 52 tango kuntaja na makongwa kuigwanya ishirikali ya mpuiti nkaloni na ishama Frelimo kulota kwida nao unaiti upatikanike muitali 25 mwedi wa 6 mwaka 1975 kanji. Na makongu kengaji wa kuigwanya ntandakela kushilambo shakuluzaka mitale ya nelo uvele mwaka 1970 na ncheshe njumana nelo tungutimisha miaka 52 tango kutema kwa Mosambike. Juma na Mwamina Ulanda mwe Charles Nangundo watupala kede mpaka wakati tulota kwa njanga matangasho letu atuo dash kukulu sha miaka 52 vya kutema kwa Mosambiki.

0: imeweza kuzaliwa kwa kupatikana uhuru mwaka 1975. Huku katika baada haya shiriba watu wapo katika harakati mbalimbali kuchelebreti, lakini pia wakipata mahitaji ya lazima katika kusherehekea sikukuu hii ambayo imekuwa ni muhimu sana katika taifa letu la Mozambiki, kwani bila taifa ama bila sherehe hii inadhani kwamba taifa la Mozambiki bado tungekuwa katika masuala ya utumwa. Lakini tumetembelea katika maeneo mbalimbali na watu wanazungumzia umuhimu wa sherehe hii ambayo leo inaadhimishwa. Lakini kama itos pamoja na changamoto mbalimbali ambazo tunakabiliana, tunapaswa vile vile katika taifa letu la Mozambiki kuweza kuchukua jukumu hili na hatimaye kuweza kudumisha umoja, mshikamano na upendo ili kuhakikisha kabisa kwamba taifa la Mozambiki linakuwa kisiwa cha amani. Tumetembelea vile vile katika baadhi ya maeneo katika soko hili hapa la Uliba, tunazungumzia kwa Tumkaminyu. Tumekuta vile vile watu wakizungumzia muhimu wa sherehe hii, pamoja kwamba kuna changamoto ambazo jimbo la Kabu delegati tunakabiliana nao, tunazungumzia masuala ya kigaidi, lakini pia wanajitahidi kwa namna moja nyingine kuweza kuhakikisha wanajikwamua kimaisha kwa kufanya shughuli mbalimbali ambazo jamii huwa zinatekeleza kama ilivyokuwa kawaida. Mimi ikiwa katika kitengo hiki cha Suwima, nilikuwa nazungumzia hususan namna watu walivyokuwa katika kusherehekea siku hii adhimu. Lakini kama itoshi, watu vile vile wanafahamu ujio wa sherehe hii ambapo iliwezesha taifa la Mozambiki kuweza kujipatia uhuru wake mwaka na 75 kunako tarehe 25 mwezi Juni. Lakini hii ama matunda haya uhuru yalitokana na tarehe hii ya leo ambayo tunazungumzia, tarehe 7 ya Septemba mwaka 1977, ambapo tunaweza kupatikana vile vile serikali ya mpito. Lakini hii yote imejiri mara baada ya juhudi za wananchi wa Mozambiki kuweza kusofana bega kwa bega ili kumwondoa Mreno ambaye aliweza kutawala kwa takriban miaka 500 ambapo sawa na karibu 5. Joao Kapoka pamoja na Nurdinu, mimi nilikuwa naleta incidencia kuhusiana na tarehe hii ya leo ambayo imekuwa ni adhimu, ambapo sisi wana Mozambiki tunapaswa vile vile kuweza kuiselebreti na kuwa na kumbukumbu isiyosahaulika miongoni mwa wana Mozambiki kutoka Ruvuma hadi Maputo. Kwa hiyo nilikuwa na hutaki tu kuweza kuhadisia ama kutoa kumbukumbu hii ya tarehe 7 Septemba mwaka 1974 ambapo leo tunaadhimisha miaka 52. Kwa hiyo nilikuwa na hayo matatu tu, nikiripoti kutoka hapa mitaa ya Suwima. Ni Rajabu Sejiladi.
1: Obrigado, Said Rajabulad, a partir daí de, portanto, Suíba, na expansão concretamente, nos trazer aqui estas memórias à volta do 7 de setembro, o dia dos acordos de Lusaka. Significados, memórias, reflexões, estamos certamente aqui a acompanhar.
2: Wiko wa hakutema kwa wa Mozambique uti ni nelo tale 7 mwedi wa 9 pato kumbuka ngila kutema na kwapo kashilamba wajungu wakaloni washida watawala miaka 10 ku nyuma kanji kuleka hapo miaka 10 ni vingondo kanji kaloni andi wika murilanga lya ku Afrika kupona na mene mshalamba shetu kutawala kwatawala banangolo kutenda vinu vya makatange vikubilingananga shilinga sha miaka kenga dimia mwanu abai nelo baada ya kutwala ntutu banangolo kumpuko shampiti nkaloni mwingondo tendeke miaka 10 wenduka na ikala nelo wiko watale 7 kanjo vele mwaka 1970 na njeshe kenga tundiko manye kulusaka mshilambo sha ku Zambia ni kubashi manyikilo sha kumalilika kwa ingondo ingondo ya kumpo kushampuiti na tuveni tuwa Mozambiki kutuwala shilambo kutawala. Apo manalaki mpuiti hakauki kwao, bai andikabishi unashilangola kwa vene shilambo kenga wetu tuwa Mozambiki. Njumana tunduwangila pala kupanga milugu yambe na wisha wakati wakushagula wiku watale 25 mwedi wa 6 kupatikanika na unaiti wa shilambo sha ku Mozambique pati ukana chakuti kwa tarehe 25 mwezi wa 6 yani vaoda itale yavukile na lunda ishama frelimo ni frelimo yukile natenda ingondo ya kuliambola nkati mshalambo sha ku Mozambique shipele ushipele wakati na shpinga shava nemba wakati yao wanemba wa Mozambique bukile na liunga pakulota kutenda ingondo ya kumpuko shampuiti nkaloni wanemba vanelo tuvashema vanantenda ngondo njumana kundi wavaila kwa tumbianga wanantenda ngondo uti vambwele shalambo shetu kwa tumbianga watatamunu kwa tumbianga wanakulumunu kwa tumbianga avala wajujumunu watu waukile na tenda kala ingondo ya kumpuko shampuiti nkaloni pakulota wetu nelu kuliamba mbula kuikala shana mshalambo shako Mozambique njumana tushidoni ongera kwa venenteti uti va Mozambique kupande na mene mwenu manantenda ngondo. Wakatao saa 4 na dakika 39. Leka tukaribisha Orlando mwe João Batista. Hapa kulota badai wetu tuliungi na wavetu wapatikanika mudiengo wadi kubilingana ngavida na wakula. Umaoni havinentete ya tupu wangi la wiko wa kutema kwa Mozambique.

0: Hapa mbao di wakati yao tukumanya kuva saa tano na didakika salasini. Haini mbandi nji ya mapala panda Radio Msambiki na wako Nelo. Wiko watale saba na panelo tungu wakalibisha venenteti uti pakulota tuambange mwa kune kwa studio ya Radio Msambiki. Hatukumanya mwashi mwopiti la panangu pako padengo kwa alipala paliutu liolio ilio patikanika Nelo wiko wa kutema kwa Msambiki miaka amusini na mbili. Manala kinyamani kwako. Karibu mbodi wa kutumengalika mpala panda Radio Msambiki. Inamba yetu 86 50 50 88 88 ni kujila 86 50 50 88 88 na inamba ya mbili 85 shitanganengo 32 98 30 ni kujila 85 Shitanganengo 32 98 30. Nordino Pedro, wakati ndi wiko wakaribisha wavetu panda.
1: Verdade, parece que já temos aí um ouvinte, vamos atender.
0: Leka bae, tumegulile, mbodi mulumbu, karibu. Wetu pale, tumbanga mwana nyani na nje tunkupatika ni kapashi.
2: Nangu kuno kumundibo zina ngu alfani bawa.
0: Alfani nyani?
2: Na hivyo kile?
0: Tumbanga mwana mwa alfani nyani? Abai, Nordino, jeito, tu nem cá tocamos um bom Nordino.
1: Certo, perdemos então o contacto com este o nosso ouvinte. Dizermos que a nossa linha já está aberta para o amigo ouvinte interagir à volta da data. E em linha já temos um ouvinte. Muito bom dia.
2: Bom dia, senhor, me chamo Madonga.
0: Ueto, tu pare, tu amangama na nhane, na paz, povelo, jeito?
2: Mango, tá ótima aqui, a joa sala, encopola, o metu, o segundo.
0: He kumetuji kushangidashi na shikukulu shatale saba shinkukadashi.
2: Mana kuna mbaya nonga tuna wakona shakufiringa nanga.
0: Mhm.
2: Ila ningu kumbuki ya mwedi yao. Kwa angu nangu huku meni na meni. Na okay. Pamu na bisritu ya uke sanga.
0: Mhm.
2: Aludea na maluku.
0: Mhm.
2: Yani hapa tuepakula hiva. Hiva tale nane mwedi wa tisa. Mwaka watu wale wanangu ulubetu kwa wale chungambela kwa waida na wabi ikapala elikai.
0: Hmm.
2: Kwa hivu mkunga nanga na shukukulu wa sapa satupu wangia nayo.
0: Shukukulu shakutema kwa Mosambiki.
2: Aha, jumala hindi patikana uru kutuwa nangu wetu watu kutengi ngoto kutuwa kubojia. Mutare nani kuhika para manuku kwa hivu liwa duwa kumene na mene kwa njenganelo mpaka undono.
0: Ndapa nilu nkulu kutumanya padioko, tale sabai, manala kinyama ni kwako wako?
2: Ari, ni manatoyo jengani ya kortu, jeluzaka. Kwa hivyo, wani kukuliwa na mentu wa Mosambiki, pamuna wabangu, kituwe mkapu jelegrati. Umoja, ni womboni na mene, wana ngolo, wandigu wana kota kumajela ingondo. Nadone hata tukujugwa serikali mwoma waunganidiva na ngolo wala. Hata nilu watendibe dao hawa chanundu wabanyye mietu wano tundinye makusini kwa kanadimba munu ina au. Kwa lala unameni mihili au.
0: Hmm.
2: Serikali igwane ingondwa inaririke. Tuwano tukaika kusini kukawe kwa kudimba ina au.

0: Matuwele ya mutabu. Ayina pandika ndioka landi tuwa nandi kumpeme yungu nini ima. Wida muamuli ndioka kukalala maana mene. Serikali ungani maringondo tujarangili makaja. Uti tuwa Mosambiki. Kupuangila kwa ngulangu poko.
1: Ashimbone kwali kwa vanemba nelo wala kila ntenganjani pakalo takudenga chalambo chetu chokimoshi na mana milomboni.
0: Vanemba nelo hapa wala kangivya kunyata kulima na nawi pregu. Avala kajiji didoni mbora na yandiva na desma segunda. Ale kikulima kaikani kunjini kunjini kusababisha matatizo na dinambi kubungika mono. Uweliko kukaja kune nungwa kakwala hiyo undapata shumadengo. Yo mkuu wame kupemba kwa madengu yo. Andana lepa sinu kulima. Ulote dati yo madengu yo. Itakigwa aja uku madengu. Anchumi mwandugu uki kumadengu. Amuzi jamba uki kumadengu. Kulima ni sinu sikumeni wanaemba. Nelo hapa. Amunaludi angiru na we mpregu ya sili. Sili kaponezi nati. Jumana wandivika agrikultura. Sili kari yo. Kulima sinu na meni sikumeni sambone. Aya, asante madango mbona.
1: Wetu kulambalela Ntenga Nordino Pedro ndiwika pana mbodi wetu kwa lakila shaloa kwenye district ya Kometuji wavala ili lavanemba nelo valime pakula tutupate kulia tudenge Mosambiki yetu yuma mbili.
2: Ué, 8650-5888 ou 8503298-30, números pelos quais o amigo ouvinte poderá ligar para participar neste espaço para falar à volta de hoje em que assinalamos uma data muito importante para a história de Moçambique, o 7 de setembro, data da assinatura dos acordos de Lusaka. Vamos ouvir o significado, o que significa esta data, na voz dos ouvintes que poderão participar neste espaço.
1: Habai kenga tundigwa mwiyo mbodi wakati yao watu kumanya kuva satano na didekika salasini na sita. Ni nkulalikigwa wetu wako vile panda wigulila wakati yao mpala panda radi Msambiki utumanyie mana la italia yanelo. Na vya kuashi vaikidili kutande ya mshilamboshe yetu pakulota Mosambiki lidenge Mosambiki uke moshu na manamilo ambone. Hapa kati baba nemba walume na wakongwe uti pakulota vietu vilishape landa. Nordino Pedro nangu ni kumuona mbodi mulumbu. Karibu.
3: Asante. Salamu aleku.
1: Walekum salamu. Tumanga mwana nyani?
3: Umechijua kima kundi so na usikia. So muni na usada kimani. Nipate kijua basi riji. Nkirijuisa iba kiki ingira kimani.
1: Unkulu la kutangola luga ya shimwani. Tukinao tunaigwania.
3: Kijindia kimani.
1: Li na nyani?
3: Umu zindarangu shingo shaulila bairu ya ngonani.
1: Karibu shingo. Tungupaga mutale saba.
3: Alhamdulillah na kushukuru kwa kutipata independence ya uhuru wa Mosambiki yetu kuja kunda vya koloni kwa kwao. Para kupata uhuru nishukuru dunia nzima ya kulawa Mosambiki pia kulawa Rehuma paka Maputo. Kakuwa katipata uhuru wetu kwa Mosambiki. Sambi somi na kwa pelari kuzunguni kakuwa kamba eliwa kambo mitifikisa mensaje zika wazungu na wazungu kawa tikira kiwani. Wapati kujua kwamba watasire uru kikore kazi wanyewe muki ndairi po mwenyeo ari mwenye luga kimakonde muki ndairi kwamba kakazi ne wakola mwenda ofeti kidiri kurima kurima ndikati kidiri ndikati ijiwa ndikati kola kazi wamani kamba wamakua kamba wamakonde kamba wachaji pia tikola kazi ya kurima. Sambi tankulebe la mutifunguri kakua kwamba mfungure mala mujenge guvernu itende kinu cha kwamba kachiti fanyo kwa Mosambiki dunia hii konta wakidiri kuti jengera kredi alakina kuti kidiri kujenga nyumba zetu zoto penozo na mwalazi wangu nundu kuti ingire nundu kirine kireti ya kurevesi originali usoko reri watisokera wazungu inti itipata yetu mutasiti ikarea vuntazi kulawa revumo paka Maputo tankule bela uzungu niko opo tikidiri kujenga manyumba yetu manundu nomo tikikala tikura vya kudave tukusokorelewa kuja kupewa poyo ichitosha poyo ichitosha kota tiringana apoyo yatu wa mwana wa mwi fulano sami mutasi tirime na jembere tu kama za tiambile kama tipate uru tirime na jembere tu kutirima tikidiri kurima kazi ya ipo Mosambiki mutende fabrika za simenti fabrika za kwamba kumutenda wati shinda wa Tanzania awana kino kwa wa Tanzania wati shinda kimaja huko Mosambiki tanao uru sana sana tanao industri ya nyingi za wenye kwamba kati kola sana sabi tu wankurira wa Mosambiki mutase wazungu muambi ilimu mufika kumensaji muambi likomba wa Mosambiki wankurira kurewa rimu mpaka Maputo wali nungu mwalaji ikarivi ema sirime kirevi ya kurevi kwa vontaji njani kulebe la sano ucho mpo mfikisa mensaji mwazungu ali hote asikire konta mkitenda enduche ya kwamba kama mute na sime mtufuti kibiru kujenga kurevi ya mtu jengera ufuti jenga wanyewe isi njaniki ite na boloku tije na manyumba yetu tikuikala nundu mwala wanu wapu sirime kirevi ya kurevi yetu atikala vontaji ngandu kitu watua lero wakua paka kwa mkusata kwa paka ikarizi ema wakuja kipinga wakuja kutikola watu wala wanetu wajuku wetu wakisaka kujenga Mosambiki tena sivyo hii vita hii haijika nika kwamba yana partida laki nani muambiri walawe wanu nungu mwoti ikarea vontadi tirime konta Mosambika ipo kazi kazi ye kufu kurima nati tana uhuru wakwambu kutigenyari jende na mbunduki mbunduki ila ujende rindivikulu ipate kurima vontaji kwa hivyo mpaniku wana nopo mburi kuradi Mosambiki na salamu zeni nyingi sana na uhuru sete zisepemburi tizibi kuwa imenda vontaji tilala vontaji asante.
2: Obrigado pela participação, caro ouvinte. Aqui a deixar ficar a sua reação à volta do trabalho, à volta de cultivar a terra para produzir comida. São 2:40 em Capocá, estamos mesmo a caminhar para os momentos derradeiros.
1: Então, quando eu tenho como isso, meu bode no Pedro, para Pepe, o Acati, o Assassita, o Eto, o Tunarela Nanga, na Bambu de Veto, o Mimbandiai, e a Tuida, o Tanga Xangala, Nelo, o Vimadengo, toda o Wiko, o Atale Saba, o Mede, o Atisa, o Wiko, o Atopuangila, miaka mosini na mbili, tango, Mozambique, kupaka nina Nkaloni, kutula kela Xilambo Xeto.
2: É verdade, 7 de setembro é uma data de grande significado, é uma data que nos faz recordar o caminho percorrido pelo povo até a independência nacional. Caro ouvinte, continue a participar através do 8650-5888. Já temos um ouvinte em linha. Bom dia.
1: Weto tupale karibu na ngolo lina na kupatikanika pashe
4: nangu ni mwendi veterani yani vangutamanga Boniface Paul Munguti kupakwa mailu kadepong kadimu mpemba
1: kulambalela Boniface Paul Munguti wako nilu natumanyia viu ukenga nantenda ngondo nilu tale saba manala kinyamani
4: tale saba mwendi wekisa yani mdiluwa ya usi yani duwa ya wetu kufuanga yani mada kutenda ngondo
1: Kutumia kwetu kundishomia, kutumia kwa kwa toka kwa mbende na mbende na mbende.
4: vipali mwini tatu vipali yuti wawali jende kupawe kutabu yani wakati tonda wetu ngonzi wenda ziwazi tatu havi wakuli wakumiteku wetu metu majenzi wetu aduki mdambe panda wetu chutima tuvene yani wakini wetu kutisa wetu kitabu china mana yake yani meni matoku kutabarangami kurasi mana yake kutapata uru meni mchome kutakukurasi
1: Bonifacio.
4: Yangu.
1: Utedone kenga nende na ngondo nelo ni wiko wadi neema wiko watupu wangi la poe italea ya saba. Panangu pa kupa ulipangi dashe tupetitulia.
4: Mamena mbibi inya. Inyama ya kwezi inda.
1: Inyama ya kwashi?
4: Mbibi inya. Naja aji mbibi inya mani kakena hii na banyo. Tuseta po mtu kilo. Naja aji majate. Mbibi ya kati inyama ya kukongo na mendi.
1: Inyama ipimbi inyama manje ndiyo.
4: Ah, manje tu wetu wale ngolo. Manje tu kwa ipimbi inyama ni kuni inyama yo ya. Eh, inyama ji inyama mu.
1: Akulamba la baye shukuru shamboni ongera.
4: Wala kuna malu mkitanga ku.
1: Asante baye. Shukuru shamboni. Baye tuvele na mundangolo Bonifacio Paulo Munguti generale ajo nantenda ngondo bambele shilambo shako Mosambiki watumanyi ya mana la tale saba nelo ya tupuangela na vya kwa shiva ikidili wa Mosambiki utandende pakulota vetu vitu kile shana mbodi junji bulumbu kalibu radi Mosambiki
5: nangu nila unatu shirato kumitama
1: kumitama ko kushwangi dashi na shukukulu shukuka dashi Atale saba ni wiko watupu wangila kutema kwa Mosambiki kupaka nila na mpuiti nkalo ni kutula kila chalambo shetu. Napanelo tutumbi angida ashtale ya ipakalo otavietu yukishana.
5: Yezi na angatuli kwa zengu patu mwa nukambu yezi nikala angatiano.
1: Unatupata shino? Unatupata shana?
5: ile kwa kumanya ile ngumanya kwenda ndio ile ndio ile kumeme ndio usindi club ya Mozambique yani kama kwetu kwa Mozambique ndio standi ngota undi mankalo ni naita ama kwa ndio si ya kwa kwa mbuchi ya mwe mtu mtaya ya sisi ya mwe mutoe cha ba general ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio kabisa kazi kwa kumeme ndio ndio.
1: Napendelo
5: mikono ni kwa wetu. Kuzile dzenga wetu mungu ndiye kwa maana yao. Wote le tatieni na tano kwa dzenga wetu yetu wangu kwa mungu ndiye. Kwani kwa wetu kuri za kuvali ya kumtambi. Kwa wetu tema kwa kuponzi la mungu wetu kwa kwa hivi na tano. Kwa na mungu wetu kuri za kumtambi kwa mungu ndiye tema za mungu ndiye.
1: Ashambona wetu kulamba lela. Tu kulamba lela pa kupagona wako.
5: Ah, tazimo.

0: 11 horas e 49 minutos. Temos indicação de um ouvinte em linha. Bom dia.
1: Nangu ni momi kwali mwenu ku Radio Pemba.
2: Radio Msambiki, wete topali na shingumi shamboni, tumbangamana nyani na wepashu njetu.
1: Ntangu au kuka kudinga dinga na mene, ni kukikupa dingi kwa taka taka taka taka dashi.
2: Wetu tumkupa atasha anakanje.
1: Nangu, kutana tunahikuwa nisha anakanje nangu lina yangu isteviri na kisesa. Wepa betu isha hapa, kwanu mwenu. Nangu ni kukumbu kila sana kitu gariya nalu ni kukumbu ya kukami ya kituwa mbeta kuhusewa kwa sivuwa shetu na kufugu kutuwa kulikuwa ato mwiyo kila ambu aisha wabu ya kutana makongo kula kunosaka Zambia lapana isha mbili isha mbida wetu uuru wa umunga kitupa kazi lapana direktu wa Mosambika na manya sikulitu mnila na shambu wasi mwa nikalola zi nondwa itandoe kazi ingondwa inkuwa kwa sinu pamo panelu ingondwa itungkwana kengi ingondwa sipatu wangu tutumba angalani kutiva mkivetu wakulo tutukuru wetu tulali chana mwatu kalula mwini ingondwa utaka nelu wapanamanyika sipatu enda kanji munu anjiti silangu mumamu na silangu wakulani wakumamu na mendi kuliwa leko pani hati isha nina mwangu niwe wetu kwa Mosambiki pavala wabia mwushu wakuru kutina mkipari ya hawa yetu wala baba tajiri kwa nao kane nani kujugule sana serikali ilo meo matatu kwa meo mangani kukote ngondo wa ibu bali hivye nao mituku kute ngondo ina pabu wakuni pata niangu vevi yangu kanji kuna malu kundi wana vyangu kane kwa hiyo nangu mkujugwe na meo serikali ngondo wa ibu hata enda jia tulake uruwe kwa hawa watukati mero.
2: Ashambone, wetu tundigwa na kulambalila kumalowila kulambone.
1: Kuna ibunike sana, radio.

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yetu saka
2: ali yetu sanyo
0: etu safarang kumiano ka bahere ndi akawira awe ya peye othana kikondre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakaleke wira mali yakho weta mweto masa pahi
2: mohana sheni irane ni mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safaranku sinkitimani hamwili wowi mwanaka onnuweke oratene ni mio kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amaarinyu akhala na sharia mwawashene awahikhanle aya okhuraka epiriri kwa safaranku
0: mwahawawe ntomitokoti yawaka
2: ekekhai timukhanyererano ntoko mahawalelo omusi wakhapelela maarinyu worupala ni maninyu
0: miyano kera kihina tiwupuwela mukhalelo yowo
2: atthu vamwenye munna apenta maarinyu hatannaari
0: ayo kinna apenta pahi
2: wasombareke yoorera
0: ayo mwenye pilisa mwaaraka nkiswamiheke okhumananaano vaa kinooro okawanaka epiri kwa safaranku ninyu wo voowira nyenyo ni mwana mukhala sekene ekumi ni ikuru

0: Habari cha provincia chondo sambia ni mi ze Gabriel utitia wo iwaraka yo iwana na yo Lusaka unovirihia ilelo una atrusela ukuluvela ukulana mpuha wo Himala uno kadergadu e provincia niela ino kunya ni ikoto wo klaka miaka 10 odma chaka varadi msambiki ngina wo maku 7 mweru wa setembro ngorili umite ko chomayo wana ikoto okupadela wira ino kalaru iyo e provincia ina thonyera utruela kampa toko kalai wanone niaya utruela wa muchi ovatokon imawani chaya ni uteketeki ya wo inupa titu atanazi okupalela wira ale ano yari nanano ahana uvara nteko venchi chinene wopavila uteka ilapo atitimihaka ihandisi yokoto yowopola ilapo enhu odonga hina wochi tuchi pwanyie numala utitia iwaraka yuiwana nayo uluzaka jina akurumicha nhina chopavila utavarela mpuhani ukulveliha ukala sana wajira kabdelgadu ungwelele kabdelgadu ikalale mapuro oneraru nhina wo iprovincia yotonya chitu ufera niyo ndunia niyo sitini na mocha yomaputu imalale nchana urikacha olumachaka numala utuki ya ifera mholeli oritawona kosova provincia ukupalela ukala mapuro orera ni okurumicha ikalalia ya Alton Banzi okupalela wira apuro oneraru anahala uncherrani uchive lihera kabdelgadu ivaraka nteko venchi chinene wajira upankela mpanta ifera yumwa hiyo. Ifera ilokelele mahuku 7 iprovincia yotonyi hachitu cho hiana hiana chonghaku mali ontapani ni ihapa nyama yo kavihera wajira ukaviheria mirita chonteko chovrikana cha. Vrekabote itawotepo mamatani ni mwima wanini unakukureha uvaria womite ko chomalimilio ocholia ilokaldadio na kwale i distritu yonkwape uno ukaldergadu. Kamto kwa tonka chali awe ngholeli itafaute ni yeyo inawane la uova ni wunkurumia variari wana mawani kamana uhiatoko mamatani itepo china konyila chamapuro chino sunkia ya icholia. Asamu Ernesto Asamu hotonka mwaha wana nano wanele ukwenyula chia wo inupa ya hiaka amuchi ovatoko ni wonene ya yu anupavila nkavihero wo hiana hiana. Mkwape, idistritu imocha iri mparke yonapo ni huyo Kirimbash wongo unonene ya wataka na inamani atu. Aparacho malo chon provincia chon pira chino tonka wira kadelgadu iho tema mapuro onanane usiku hulu ni yonapo ni huyo mpira o machikolani inyambani mwaka omitano imalale nchana idmingu. Wacho, ya provincia iri mpraparani itruwela ka uwani, ya kalale mapuro onanane yayo, ya kalale ya isukuhulu yari unampula mwaka 2000 nuwa miaka 20 na michese. Nivereke kaudelgadu, ya provincia imocha iri nhina wo mwaha, wo tupereriha, miaka chayarelo, umasintano ni umatikelio ompira omachikola ni amalale nchana winyambani. Nalilo hina mumpira ni, baya opempa hontema njana ferroviare olsinga mpira mocha waha kulelia mpira avranache ipuwa yoko seli munisipali opempa. Hina wangu ha unayeliwo itase unaponi huu unu nchoko uachulu. Unoklaru utema baya opempa kanghala upangela mpanda masintano unaponi huu unayeli kamana mkwa hawa bajera ferroviare olsinga hontema ampira atanu kwa mmocha. Mayovirana oradu msambiki virekanya pakali ihabarichon provincia chowanile huni ukati. Campo do Cola.
1: Nandele, tungire na kwa kudia bali demu jimburi ya Cap Delgado. Na makongo kunjini wuku Lusaka, kushilambo sa kuzambia, kumalila ngondo na mkaloni, wanupuangila Jumatatu ai, ankwile na viepo, vya kujidi ya mani mburi ya Cap Delgado muida mutandeka, miaka 10, vitendi vya ngondo ya magaidi. Direkta wa unashilangola, wanga kangila vantena ngondo ya kuliambola, murijimbuli ya Cap Delgado, titu za tanazio. Andimanyia murijimbuli ya Cap Delgado, mkulilo de venitete kujena ngila, makaja batu kutenge na kudenge kudua pishi ya madengo, titu za tanazio. Angkubajugwa vanemba nelo, vadenge shilambu shetu, kutumbia angama imyo akwambola shilambo, makono mwenkaloni muleno, nelo patuida tuliteula, na kuna mashana ivedao ya migagolu vipita. Lijimbuli ya Cap Delgado lindipata halitala liantatu pakati majimbushi au kina lodi ya mali ashipatu kufasi rikacha na vilambia panda kunjini kumaputu wa malidili wiku wa Jumapili pitile. Direkta unashilangola wa viwanda na mishulusho muryimbu ya Cap Delgado Alson Banzi patangwele vainuka na dawo wokufasi andishi puryimbu ya Cap Delgado kupati na pasi ntatu madengo na kaleka kwambidia nada makalunu vavirimbu litandi limboje matandeke maduba saba ryimbu ya Cap Delgado ndilodia mali ashipato kuvutila bateja natendede bikole mudinavi dia kuvilingananga dinembu diwena magwelu na makaja dingutini kanga madengo akulima kwa vyakulia kulokalidadi ya ku na kwale ibome kwa nkwabe lijimbu ya Cap Delgado na nangaledi wa lokalidadi ya ku na kwale Asamu Ernesto Asamu anditumanyia venintete vankujopa ivedao dinembo kwa alibu magwelu vankulianga vyakulia vive mashe na kutamanga dingande kuvale kwa nalikola palangele ibome kwa nkwabe ni imo pakati sita dipagwa nkati mumoju wa Park National da Shikirimba mwida mutandeka migagolo ugombi wava koku vakunundu na tubanu. Mishajo. Lijimbu ya Cap Delgado lindipata litali ya nane. Pakati majimbu uti au kile kumashindano a 16. Vadio kuvashikola ashida jalangika kumalika jumapili hai kulijimbu leo kinyambani. Vadio kwa Cap Delgado vaveli nandila ya kuja badai ya kupati na pashi ya nane. Limbojuma lipitile lia 17 jalangike kulijimbo lia kunampula mwaka 2020 ncheshe. Lijimbo lia Cap Delgado nilimo pakati anji vitandeki vitendo yukupojungula dishalia vanangolo kupungula miaka kumishajo video kubashikola tuka mushu na diabali de mishajo itimu ya Baya de Pemba inditema limo bila itimu ya Ferroviario ya kulishinga mpilo jalangike kugambela shipito shakushikombe shakumosambiki majimbo kushanya shilambu shetu. Iveda kutema, vanembo Baya de Pemba, vandikatoka kamana ila undi tandi, vandishumigwa kunjini wakulishinga na muferroviario, magoli mwanu kwa limo. Au ni mwisho debali de mrijimbo ya Cap Delgado nelo, kushameka na nangu, João Armando Nkova.
2: Karibu kusikiliza habari za mprovincia zilikufia mwano mifedha Anibal. Makubaliano ya inti ya Lusaka yari ukumbukiriwa Jumatatui yari mbisa tamaa ya amani kwa muda mrefu mprovincia ya Cap Delgado. Provincia moja ili kuikariwa kiasi cha miaka 10 saupo salama kwa sababu ya kuandibu wanyamangalo. Paxoeran Radio Mosambiki kuhusu tarehe, diretori wa kazi tafiti wanu watendire vita ya kumbu Bola inti kakikisha kamba kwa sajavyo provincia ye ya nkolota alama za kuwepo usalama pawari kuludira wana inti makaya mawala wire na kuandariwa manyumba ya ribike. Titu Atanasio kawalaizira wanimba na wari walikubali se kujenga inti ye kwa ajili ya kurifunda kupenda inti ye na kutuku za adisi ya vita itindiwe ipate kumbola inti ye. Akisema akamba faida zilawire nkati ya makubaliano ya inti ya Lusaka ambaye imarize ukoloni irimbisa aja ya kutuku za mane na kuahidi kutulia Cap Delgado ipate kujenga upya. Habari nyingine sema kamba Cap Delgado iwa munafasi ya tatu katika kitengo cha ubora pa Luanja ra 61 ya fasi Luanja rikitendiwa pamoja na inti za Panja Maputo Resire Jumapili Rikacha. Park Sowera bada ya kufungiwa Luanja Rikulu ram inti diretori wa kazi tafiti viwanda na uchuluzi mprovinciai kaona kuwa kafaida pakulu kuwa nafasi. Alson Banze kahakikisha kamba nafasi ya tatu ikuja kutenza Cap Delgado kuendelea kukola kazi kwa makini kwa nafasi ya fasi ijayo isaka kutendiwa mwaka wa 2027. Nkati ya suku saba ikitendiwa dharai provincia waloza uwezo wa faida za kila aina mali ya pansi yombikane na wakubaliana na makazi ya kila aina na azima ya kusakula kutenda mipango ya faida upande wa kazi za kila aina. Kwa inanda manembo, masamba na makaya kwa nkujisa tofauti nkati ya kazi za kurima nkaya ya Nakuale ndistritu ya Nkwabe provincia ya Cap Delgado. Kama vyambire jumbe wa kaya ile aliye iwa Iwankutaya wofika wanainti konta kwa sambasamba manemboo wankudangula novyo vikuti mala mturiwa vyakuria. Asamu Ernesto Asamu kolota ali kunire suku karibu ya manembo kudangula mfululu nyumba wakiwasa paweru wajama wari kusakula kusaidiwa kwa upesi. Ankwabe distritu mojuapo kwa distritu sita ziri nanunzu zisungiwa na kazi za Parki Nasional Dashkirimbash kawalumbatiwa wanu na manyama daima. Habari za msezo. Kap Delgado iwa munafasi ya nane ya msezo ya mwisho ya adhura ya msezo ya wanashkola itendiwe mprovinsia ya Nyambani na mwaka isire Jumapili. Kwa javyo provinsiai wa wambarabara wa mkuludi waludira kuwa munafasi moja noyo ya wapatire mashindano ya nafasi ipitire ite yatendiwe mprovinsia ya Nampula mwaka wa 2024. Cap Delgado, provincia moja wapo ili nkati ya Milando ya kulongo pa umuri ya wasezi mashindano ya wanashkola yesire Jumapili Nyambani. Na Jumapili noi baia ya Pemba wawatema feroviari ya Lishinga bola moja bila juabu mkampu ule ya msezo ya munisipu ya Pemba msezo wa nafasi ya pili ya mashindano ya tasa ya Msambiki nafasi ya upandeu wa julu. Na baia ya Pemba watanusi wa mashindano makulu ya nafasi ya pili muinti konta nafasi ya kwanza feroviari ya Lishinga wawatema mabola matano kwa moja. Tisa kufioma habari za mprovinsi ya lugha ya Kimwani.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Makubaliano ya Lusaka ambayo yanaadhimishwa Jumatatu hii yanarejesha upya matumaini ya amani ya kudumu jimboni Cabo Delgado, mkoa ambao karibu ya miaka kumi unaishi katika mazingira ya ukosefu wa usalama kufuatia maswala ya ugaidi. Akizungumza na Radio Mozambiki kuhusu tarehe, mkurugenzi wa huduma za wapiganaji wa mkoa alithibitisha kuwa haijalishi mkoa unawasilisha alama za kurejea kwa tena au kurejea tena kwa wananchi katika vijiji vya asili na kujenga upya miundombinu. Tito Atanasio alitetea kuwa vizazi vipya vinapaswa kuchukua jukumu muhimu katika kujenga nchi kupitia elimu ya kizalendo na utukuzaji wa historia ya vita ya ukombozi wa kitaifa. Mkoa wa Cabo Delgado umeshika nafasi ya tatu katika viwango vya mkoa bora wa maonyesho ya kimataifa ya Fasihi Maputo toleo la 61 yaliyotamatika siku ya Jumapili huko Urikacha. Akizungumza mara baada ya kufunga kwa maonyesho makubwa ya kitaifa, mkurugenzi wa viwanda na biashara katika jimbo hili amezingatia kwamba yanatia moyo kukaa katika nafasi hiyo. Alson Banze alisema kuwa kukaa nafasi ya tatu kunaleta msukumo na kutia moyo mkoa wa Cabo Delgado ili kufanya vizuri kazi kwa bidii ili kwamba toleo lijalo la fasihi litakalofanyika mwaka 2027 kuwa na hali zaidi. Uzingukaji wa tembo kwenye mashamba na maeneo ya makazi kunazuia shughuli za uzalishaji wa kilimo katika kata ya Nakuwela, wilaya ya Ankwabe, jimboni Cabo Delgado. Kulingana mkuu wa kituo cha utawala, hali hii inatia uoga na vitisho ndani ya wananchi. Licha ya uharibifu wa mashamba, wanyamapori wanaharibu hifadhi ya akiba ya chakula. Asamu Ernesto Asamu ametaja swala la hivi karibuni ambalo limetamatika kwa tembo hao kuharibu nyumba moja kwa moja au kuharibu moja kwa moja nyumba na kuacha familia katika mazingira magumu ambayo wanahitaji msaada wa bidhaa mbalimbali. Michezo. Jimbo la Cabo Delgado limefanikiwa kushika nafasi ya nane katika jedwali la jumla ya hatua ya mwisho ya mashindano ya kitaifa ya michezo ya shule Inyambani 2026 iliyomalizika Jumapili hii. Kwa hivyo mkoa tayari unarejea na kurudi kushika nafasi hiyo hiyo ambayo walishinda katika toleo lililopita lililofanyika Nampula mwaka 2024. Cabo Delgado ni mkoa ambao unahusika katika udanganyifu au ufujaji wa umri wa miaka katika mashindano ya shule ambayo yamemalizika Jumapili hii huko Inyambani. Pia katika michezo, timu ya Bahia imeichapa timu ya Ferroviario ya Lishinga Jumapili hii bao 1-0 katika mechi iliyochezwa katika dimba la manispaa la Pemba. Ni mchezo wa mkondo wa pili wa TASAD Msambiki awamu ya eneo la kaskazini. Kama itosh, Bahia ya Pemba imeondolewa kwenye mashindano hayo baada ya kupoteza mechi ya mkondo wa kwanza na timu hiyo hiyo ya Ferroviario ya Lishinga kwa mabao 5-1. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Bone vakiviru vakiviru nito nito mota atu a elapo ya Mosambiki ena hakalila ya nihiku na olelo nihiku na wopo wa elapo ya Mosambiki matatani mwa akoloni none upushara na yoweram wari nihiku si na olelo mahuku matanu na meli amweru wa Septemberu yaka ya 1974 akoloni ya tukumana ya ni atu a elapo ya Mosambiki shasha ale ya hole la ekoto ya wopola elapo ya Mosambiki oluzaka elapo ya Ozambia eniwa na naiwera ekoto emale mu elapo ya Mosambiki akoloni evire evinye mu elapo ya Mosambiki ni atu a Mosambiki hale ni elapo ya varihaka miteko sa otukula elapo ni miteko sikina tiva na vira ni huku na atu na kala o Tanzania etukumanaya yowera to ehakalele ni huku na okumela omahie okinondoni estate ya Odar Islam timiano Monteiro Bonifácio.
1: Asante Monteiro Bonifácio okuma estate yo Odar Salam no hapari wani chilia we ya himachera wira atu nokala on lapo no humomo ni rekankala ilapo yo Tanzania ilelo mahuko saba mweru wa Setembro ni kaleni huko notema wa mfiri haya kuhupu wela ka atriopole ilapo yo Mosambiki ni natru wela ni hapari chon lapo no humomo huko katula chon provincia jiso miakani za Gabriel
2: utiti ya wo iwaraka ya wiwana na yo Luzaka unovirihia ilelo unatru sela ukuluvela ukulana mpuha wo Himala uno kadergado e provincia niela ino kunya ni ikoto wokalaka miaka 10 olmacha kavarra di msambiki ngina wo maku 7 mweru wa Setembro ngoreli umite ko chomayo wana ikoto okupadela wira ino kalaru iyo e provincia ina thonyera utruela kampa toko kalai wanone niya utruela wa muchi ovatokon imawani chaya ni uteketeki ya wo inupa titu atanazi okupalela wira ale ano yari nanano ahana uvara nteko venge chinene wopavila uteka ilapo atitimihaka ihandisi yokoto yowopola ilapo enhu odonga hina wochitu chipwanyie numala utitia iwaraka yuiwana nayo Uluzaka china akurumicha nhina chopavila utavarela mpuhani ukulveliha ukala sana wajera kabdelgadu ungwelele Kabdelgadu ikalale mapuro oneraru nhina wo iprovincia yotonya chitu ufera niyo ndunia niyo sitini na mocha yo maputu imalale nchana urikacha. Olmachaka numala utuki ya ifera mholeli oritawona kosova provincia hukupalela ukala mapuro orera ni okurumicha ikalalia ya Alton Banzi hukupalela wira mapuro oneraru anahala uncherra ni uchive lihera Kabdelgadu ivaraka nteko venchi chinene wajira upangela mpanda ifera yumwa hiyo. Ifera ilokila le mahuku saba i provincia yotonyi hachitu cho hiana hiana chonghaku mali onta pani ni ihapa nyama yo kavihera wajira ukaviheri ya mirita chonteko cho vrikana cha. Vrika wete tawotepo mamatani ni muimawani ni una kukureha uvaria womite ko chomalimilio ocholia ilo kaldadi yo na kwale i distritu yon kwape uno u Kabdelgadu. Kamto kwa tonka chalea wengole li itafaute niye yon inawane la wova ni wunkurumia variari wana mawani kamana uhia toko mamatani itepo china konyila chamapuro chino sunkia ya icholia. Asamu Ernesto Asamu hotonka mwaha wana nano wanele ukonyila chia wo inupa. Ya hiaka amuchi ovatoko ni wonene, ya yu anupavila nkavihero, uo hiana hiana. Mkwape, idistritu imocha iri mparke yon laponi huyo Kirimbash, uongo, unonene ya wataka na inamani atu. Aparacho mala chon provincia chon pira chino tonka wira Kabdelgadu, iho tema mapuro onanane, usiku hulu ni yon laponi huyo pira o machikolani, inyambani mwaka omitano imalale nchana idmingu. Wacho, ya provincia iri mprapara ni itruwela ka uwani, ikalale mapuro onanane yayo, ya kalale ya usukuhulu yari unampula mwaka 2000 nuwa miaka 20 na michese. Nivereke Kabdelgadu, ya provincia imocha iri nhina wo mwaha, wo tupereriha, miaka chayarelo, umasintano ni umatikelio ompira omachikolani, amalale nchana, winyambani. Nalilo hina mumpira ni, baye open pa hontema njana ferroviare olsinga mpira mocha waha kulelia mpira avranache ipuwa yoko seli municipali open pa. Hina wangu ha unaeliwo itasa.

0: kalasana.
1: Wohari ka nakala washa. Ni mwapenye e hope ekithi muhusini. Eyo tiovirikana.
2: Ayo, ni toke mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
1: Eyo nkala wira kenvila wantieno paka.
0: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tirihiku. Mokalo paka ka yape lwela ni maki o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samulia ku wohi ye hopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
1: Ahe, wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyo yoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
2: Ayo, kino virikanyi hansina ni kale. Hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Nim

Nam, hujambo mpenzi msikilizaji wa redio Mozambiki popote pale mlipo, pasipo na shaka mabweri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku adhimu kabisa ya tarehe 7 mwezi Septemba 2026, siku ambapo taifa la Mozambiki na wananchi pia wana celebrate miaka 52 ya tangu kutiwa saini ya makubaliano ya umalizikaji ama kumaliza kwa vita vya ukoloni ambayo iliweza kudumu kwa takribani miaka 10 kati ya serikali ya Ureno na chama Frelimo. Ni saa 11 na dakika 4, mpenzi msikilizaji, Radio Mozambique kituo chako bora cha matangazo. Tunasikika kwenye mita bendi 225, masafa ya kati, frequency zake ni 1224 kama kawaida, lakini pia tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Migold. Ni Jumatatu ambayo iko tulivu pamoja na jua ambalo linajitokeza katika capital ya jimbo la Cabo Delgado. Tunazungumzia mji mkuu ambaye ni Pemba. Lakini wananchi wapo mwemwere mwemwere katika kusherehekea miaka 52. Na nikukumbusha tu kwamba limetimia majira ya saa 10 na dakika 55 hadi sehemu hii tunaendelea na matangazo. Lakini asubuhi vile vile ulikuwa na kusikiliza matangazo ya moja kwa moja, tunazungumzia katika kusherehekea miaka 52 na imetimisha vile vile katika kuweka shada la maua katika mnara wa mashujaa hapa Pemba. Kiongozi vile vile na viongozi mbalimbali kama vile gavana wa jimbo la Cabo Delgado, bila kumsahau vile vile katibu wa serikali wa jimbo, vile vile meya wa jiji Satara Budul Gani ni miongoni mwa viongozi ambao walikuwa hapo katika mnara wa shujaa kuweka shada hilo la maua katika kile ambacho kinazungumzwa katika kuadhimisha miaka 52 ya ushindi. Na hivi punde tu, mpenzi msikilizaji, itakapotimia majira ya saa 11 na dakika 10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Na mara tu baada ya kusikiliza matangazo hayo, bila shaka tutakuletea compact ambayo itakuwa inazungumzia juu ya tarehe 7 hii. Tutapata burudani ya muziki vile vile katika kucelebrate siku ya leo. Lakini usikose vile vile kusikiliza kipindi cha kilimo. Hiyo itakuwa ni saa 11 na dakika 30. Na saa 12 kamili tarejea tena ama tutajiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa habari ya saa 12. Na mara tu baada ya kusikiliza taarifa hiyo ya saa 12, kumbuka tu gazeti la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili ni pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10. Itaambatana pia na matangazo mbalimbali leo hii Jumatatu itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 30. Usikose kusikiliza kipindi cha afya katika jamii ya saa 12 na dakika 55, ndipo tutakuwa tunaweka nukta yetu ya mwisho kabisa katika matangazo kwa siku ya leo, siku ambayo imekuwa ni adhimu, lakini sherehe kuu vile vile ya tarehe hii 7 kule jijini Maputo, kiongozwa na rais wa jamhuri Daniel Chap. Waliweka shada la maua, lakini pia hotuba ambayo ilikuwa inazungumzia tarehe hii ambayo imekuwa ni muhimu kwetu sisi wananchi wa Jamhuri ya Mozambique. Langu jina naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo si mwingine ni Anseto Frederico, ambaye tuko katika ngalawa hii hadi pale itakapopaki bandarini saa 12 na dakika 55, huku nikikutakia kila laheri na usikilizaji mwema. Lakini poleni enyi wote ambao mmeweza kukumbwa na matatizo, lakini kwa wale ambao hivi sasa wanapatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali za jimbo na taifa kwa jumla, basi tunaombea kila laheri, inshallah Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kulisukuma sote gurudumu letu la maendeleo pasipokuwa na ukakasi wowote. Ni saa 11 na dakika 8. Kumbuka tu nimekuahidi saa 11 na dakika 10 nikuletee matangazo kutoka hapa studio. Lakini kwa wakati upata burudani hii ya muziki kutoka kwa Zaida Shongo Zebelane.

0: Nam, ni saa 11 dakika 10 mpenzi msikilizaji, baada ya kustisha tu rekodi hiyo kutoka kwa hayati Zaida Shongo, wimbo unaitwa Zabelani. Tukupe matangazo kutoka hapa studio kwa hivi sasa.
1: Saudi vida, Saudi vida. Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho, navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, dimasi ni nisapao wala niturwa, wira nine macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala natenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iyolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
2: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: Salama Shunwe, ese ni wakubea.
1: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so otene. Ntoki luherane musoro anyu yolore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Ese ni to, kiyo sivenle ni?
1: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuniwere. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inkene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata. Ashvida, paisapo,
3: ashvida. Miro,
4: ya?
3: Tira essa besta as fotos do Lobon.
4: Já.
3: E então?
4: Já chopei pra todos aqui no grupo.
3: Já! E os vídeos?
4: Também!
3: Todos!
4: Todinhos!
3: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
4: Na minha rede é assim, papá. 5G!
3: Não pagas mais por isso.
4: Nada! Mesmo preço! Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
5: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
6: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka hapa studio, hivi sasa ni saa 11 na dakika 14. 17 horas 14 minutes, Radio Mozambique, kituo chako bora cha matangazo, kiko kwa ajili yako, ambapo tunakudadavulia taarifa mbalimbali zikiwemo zile za humu mchini, kimataifa na hatimaye vile vile vipindi vyake vya kuelimisha jamii navyo viko hewani siku hadi siku, kutoka Ruvuma hadi Maputo kama ilivyokuwa sigla ambayo tunazungumzia hii REM. REM tafsiri yake ni ndefu, unaweza kuzungumza ni herufi mbili tu, RNM, lakini ukija kuchunguza kiundani tafsiri yake utakuta ipo hapo Ruvuma Maputo Radio Mozambique, kitu kama hicho. Kwa hiyo ni bora sana mpenzi msikilizaji kama utakuwa ukiungana daima kuweza kusikiliza chombo hiki ambacho kimekuwa ni madhubuti kwa upande wa wananchi wa jimbo letu la Cabo Delgado. Leo kama tulivyoweza kuzungumza, tuna celebrate miaka takriban 52 ya ushindi. Ushindi huu si tu bure, ni ushindi ambao umetokana na juhudi za wananchi wa Jamhuri ya Mozambiki katika kupambana kumuondoa Mreno ambaye aliweza kutawala taifa hili kwa takriban miaka 500 ambapo sawa na karine 5. Lakini muda tu ulipoadia tunazungumza hivyo, ikiongozwa mkutano huo rasmi utiaji wa saini ikiongozwa na rais hayati Samora Moses Machel katika taifa lile la Zambia, tunazungumzia katika mji wa Lusaka ambapo ndivyo waliweza kukutana kule serikali ile ya Ureno pamoja na chama Frelimo kabla kuelekea katika serikali ya mpito kama unavyojua, wakati huo wakina Mario Suarez na watu wengine wengi ambao waliweza kuhusika katika kikao hicho, kikao ambacho kimeweza kuhitimishwa kwa kutia saini hiyo ambapo mwaka 1975 basi Mozambiki ikiweza kujinyakulia uhuru wake kunako tarehe 25 Juni mwaka 75. Lakini chanzo kikuu baada tu ya Mreno mwenyewe kuweza kukubali kusaliti amri na kufahamu tu kwamba wakati umewadia wa Afrika hususan katika taifa la Mozambiki watu kuweza kuwakabidhi nchi yao na ili waweze kujitawala wenyewe kama yalivyo mataifa mengine ambayo yaweza kupata uhuru mapema kabisa. Utakumbuka kihistoria tu kwamba mwaka na 60 unajulikana kabisa kuwa ni mwaka wa Afrika kwa sababu mataifa mengi yaliweza kujipatia uhuru wake mwaka huo na 60, ndio maana wakaita bara la Afrika au mwaka wa 60 ni mwaka 1960 ni mwaka wa bara la Afrika kwa sababu mataifa mengi yaliweza kujinyakulia uhuru mwaka na 60. Kwa hiyo ni bora sana hata vizazi vipya na vijavyo waweze kutambua hii tarehe adhimu. Tunazungumzia tarehe saba, hata mashuleni pia. Enzi hizo zilizopita nyuma, siasa ilikuwa inasomwa shuleni, lakini pia historia ya Mozambiki ilikuwa ni miongoni mwa somo ambalo limekuwa limetawala sana. Lakini cha kushangaza kwamba miaka hii inakuwa ni vigumu sana kumpata mwanafunzi akakupa kile ambacho kimekuwa cha msingi ama historia babu kubwa katika taifa letu la Mozambiki. Lakini na imani kabisa mamlaka itakuwa inafanyia kazi, na hasa hasa wapiganaji wa vita vya ukombozi, na wao ukiacha wale ambao wameweza kutangulia mbele ya haki, kuna waliokuwa hai, wao wanapasa vile vile kusambaza huu ujumbe namna gani sete de Setembro iliweza kujiri na hivi sasa matunda yake yakoje. Kwa hiyo vizazi vipya wanatakiwa vile vileweze kuenzi kwa umakini na kuthamini vile vile wale wote ambao waliweza kumwaga jasho, kumwaga damu katika kulipambania taifa hili na hatimaye kuweza kujipatia uhuru wake mwaka na 75. Ni historia ambayo imekuwa ni ndefu, lakini leo hii watu wanatembea kifua mbele kutoka Ruvuma hadi Maputo, lakini yote ni matunda ambayo iliweza kutokana na tarehe kama hii adhimu. Ni saa 11 dakika 18, mpenzi msikilizaji, Radio Mozambiki ni kituo chako bora cha matangazo. Lakini kabla ya kukupatia yale ambayo tunazungumzia utabiri wa hali ya hewa kwa delegation, tunazungumzia ujumbe wa Cabo Delegado kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa taifa, lakini kwa ngazi ya jimbo la Cabo Delegado, wametuletea hapa taarifa hii ya utabiri wa hali ya hewa, ambapo kwa siku masaa 24, ambapo tarehe Pemba ni nyuzi joto 30, wakati Mweda nyuzi joto ni 25, Montepuez 31, Musimba da Praia 29, Metuje 29 na Nangadi ni 32. Lakini wakati huo huo anga iko na mawingu ya kiasi, lakini jua vipindi vya jua vya hapa na pale, na upepo kuvuma kutoka kusini mashariki kuelekea magharibi. Mpenzi msikilizaji, huo utabiri wa hali ya hewa ni kutoka katika idara ya utabiri wa hali ya hewa taifa, lakini kwa ujumbe wa jimbo la Cabo Delgado. Ni saa 11 na dakika 19, Radio Mozambiki kituo chako bora cha matangazo. Lakini wakati mpenzi msikilizaji, kabla ya kukuletea kile ambacho tumekuahidi kipindi maalum, basi pata kwanza rekodi hii kutoka kwa msanii Julia Mwito, anasema telefoni.

0: Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, bila shaka ni mzima wa afya. Ni furaha iliyoje tunapokukaribisha kwa mara nyingine tena katika kipindi maalum. Leo ni siku ya ushindi wa taifa la Mozambiki, ambapo nchi inadhimisha miaka 52 ya tangu kutiwa saini ya makubaliano ya kumalizika kwa vita baina ya koloni la Wareno
1: na Frelimo,
0: ambapo saini hiyo ilitiwa mjini Lusaka katika nchi ya Zambia. Utakumbuka kwamba taifa la Mozambiki liweza kutawaliwa kwa takribani miaka 500. Radio Mozambiki imebahatika kuzungumza na baadhi ya wapiganaji wa vita vya ukombozi ya taifa wa hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, ambao wanajaribu kunena juu ya tarehe hii muhimu kwa wananchi wa Mozambiki, pia changamoto za maendeleo ya taifa.
2: Jina langu naitwa João Brás Pantananga, maarufu kama Grand Master Pantana. Kicho nileta hapa ni kuja kusherekea au kuhitimisha mkataba wa kumaliza vita dhidi yetu sisi wa Mozambiki na wakoloni wa Portugese. Mkataba ambao ulifanyika tarehe kama ya leo kule kwenye mji mkuu wa nchi ya Zambia, Lusaka. Kwa hapa kwetu kwenye lugha yetu nadhimu tulioizoea kiPortuguese tunajulikana kama Accord de Lusaka, yani makubaliano ya Lusaka kuacha vita. Wazungu wa koloni baada ya kuona mambo kuwa magumu kule, kulingana na historia ile kule ya zamani ambayo tunayo, kwamba unajua kule Wareno walifanya mapinduzi, walifanya golpe d'etat baada ya kuona uongozi uliokuwa madarakani unawatumia vibaya watoto wao, kuwatuma kupigana na vita kwenye nchi kama saba hivi za Afrika, ambao watoto wale walikuwa hawana hatia. Sasa wale watu wakaona kikundi, wakaondoa madarakani wale watu, wale ndio walikubaliana, wakaona bwana tukawafanya mazungumzo na zile serikali, tuachane na vita, kwani watoto wetu wanakufa. Tukitaka mali za Afrika tufanye makubaliano, tutasapata, ne? Kwa hiyo kwetu sisi wa Mozambiki ilikuwa siku kubwa sana. Ni siku ambayo ilikuwa inafungua ukurasa mpya wa ndoto ambazo wazee wetu walikuwa wakiziota za kumfukuza mkoloni ili tuendelee kujitawala, tufanye mambo yetu. Sasa siku ile baada ya kuona kwamba wazungu walikubali kufanya mkataba na sisi, ni siku ya furaha sana. Kwa hiyo kila mwaka kwa vizazi na vizazi vinavyokuja tutaendelea kuisherehekea hii siku kwa vizuri, kwa sababu ndio mwanzo wa sisi kuwa na uhuru. Baada ya pale kwenye Kiswahili tunasema kwamba baada ya kusaini ule mkataba tayari sasa tunaita madaraka. Sisi tumepokea madaraka. Mheshimiwa Samora Machel amefanya kazi kama waziri mkuu sasa ili kupata kidogo mafunzo ya utawala. Karibu kabisa na wakoloni. Kwa hiyo kunikuta kwangu hapa ni moja ya mimi pia kusherehekea hiyo. Najua mimi pia ni mtoto wa kombatenti bwana. Sasa lazima nisherekee.
3: Okay, asante sana ukiwa kama ni mtoto wa kombatente na kwa kutupa ukurasa kidogo kuhusiana na tarehe kama hii ambayo imekuwa ni tarehe muhimu katika taifa letu la Mozambiki, ambapo tarehe hii ndio imesababisha moja kwa moja Mozambiki ikaja kupata uhuru wake mwaka na 75. Tueleze wakati huo ulikuwa wapi na nini ulikuwa unafanya?
2: Nacheka kwa sababu wakati huo mimi bwana nilikuwa kwenye mgongo wa mamangu bwana. Unajua mamangu naye ni mmoja wa wapiganaji ambao mimi nimezaliwa ndani ya vita. Sasa wakati wa madaraka mimi nilikuwa na karibu na miaka 3 hivi. Wakati huo sasa naendelea kubaki mgongoni kwa mama.
3: Lakini baada ya kuipokea historia baada ya miaka hiyo 3 na kaja kukua, lakini wazazi pia wakaja weka sawa, wakakuelimisha, wakakutambulisha, wakakujulisha juu ya tarehe kama hii. Ulijisikiaje wakati wanakupa historia kama hii?
2: Bwana, ilikuwa kitu cha kufurahi sana kwa sababu nimejisikia fahari kuonekana kama na mimi ni mtoto ambaye nilizaliwa kwanza ndani ya vita. Unaona bwana? Sasa pia ni Mozambiki. Sasa nimejisikia raha kwa sababu walichogombea wao ambacho leo mimi kinanifanya niishi kwa amani. Leo naishi kwa amani kwa sababu ya wao kufikiria kumfukuza mkoloni. Kwa sababu tungekuendelea kuwa watumwa. Sasa hivi tunajituma wenyewe. Sio unaona, hata kama mimi hapa sasa hizi nakuwa mmoja wa wajasiriamali, wa mmoja wenye viwanda vidogo vidogo ndani ya mkoa wangu. Nasikia raha kwa sababu hii bila wao kufanya hizi juhudi tusingezipata hizi nafasi. Leo tunazo hizi nafasi, fursa tulizonazo ni kwa sababu ya wazee kutengeneza uhuru. Uhuru utengenezwa ndani ya vita. Watu wamemwaga damu kwa miaka 10 mfululizo polini. Kwa shida kubwa sana bila vifaa, lakini watu walipigana. kwa hali na mali.
3: Ili kuweza kudumisha tarehe kama hizi kwako wewe, nini kifanyike?
2: Kikubwa kama hivi vyombo vya habari mnavyojitahidi kuweka hizi mambo ndani ya habari, matangazo. So mimi naomba zaidi serikali kuu ijipange zaidi kuwapa uhuru zaidi waandishi wa habari. Bado kwenye tasnia ya habari uhuru uko kidogo, kwa sababu bado wigo sio mpana. Unatakiwa wigo wa habari uwe mpana. Masharti kidogo mengine yalegezwe. Wakati tunazungumza demokrasia, sioni aibu kusema mimi ni mwanachama wa chama tawala. Sasa lazima tujaribu kubadilisha tunavyozungumza demokrasia, lazima pia hata kwenye habari iwepo demokrasia. Sisemi kwamba hakuna demokrasia, paka unapata mimi kuhojiwa hapa ndio demokrasia, lakini wigo uwe mpana zaidi. Taarifa zifike zaidi, ziwafikie zaidi wananchi wa vijijini, wapate taarifa kabisa. Kwa mfano hii radio yetu hii ambayo wewe unaifanyia kazi, nikiwa kwenye aldea yangu pale Mwambula, kuipata ni shida. Ukinunua radio leo dukani mpaka ukampe fundi aitengeneze ndio uweze kupata. Kwa hiyo ndio vitu kama hivi. Hii itatusababisha historia ifike miaka mingi, kwa sababu historia itafikaje mikononi mwa watoto wadogo wa leo? Ndio lazima hiyo inaonekana. Na vijana wa sasa hivi ni wavivu wa kusoma, lakini wanaangalia sana television. Wanaangalia sana mitandao. Kwa sasa hizi habari ziwekwe zaidi, ziendelee kumwagwa kwenye mitandao.

0: neno ushawishi. Wanakubali kushawishiwa ili kutuharibia haya maendeleo, kwa sababu sehemu ambayo inafanya misukosuko labda ya, sasa zile harakati za kiuchumi zinarudi nyuma. Lakini mipango ni thabiti, mipango ni mizuri kabisa ya kufanya uchumi uwe madhubuti.
1: Labda siju ungetoa wito gani kutokana na kipande hicho ambacho umezungumzia, vijana kuweza kujiunganisha na vikundi ambavyo vinapotosha maendeleo ama kupotosha amani yetu ama kupotosha hisia kubwa za wana Mozambiki na matarajio yao pia?
0: Hivi hakuna kupata kwa haraka. Wao wanajua kabisa hakuna kupata kwa haraka. Samahani kidogo, naweza nitumie msamiati wa Kimakonde. Wanasema msamiati kupata kulitundunya. Kupata sio rahisi. Lazima utoke jasho. Kubaliandeni na hali halisi. Tuachane na mtu anakuja kushawisha kupe mapesa, kwa sababu ni kitu cha ajabu mtu anakuambia nakupa ajira, nitakulipa 1,050. Ajira gani? Wewe usituki. Akuombi cheti cha kuzaliwa, akuombi cheti cha uraia, alafu anakuahidi kukupa kazi. Kazi hiyo sio kazi hiyo, sababu kazi zinayo mipango yake. Kazi mipango yake ni kwamba watu wanatangaza tunahitaji wafanyakazi fulani, au wewe unaenda kuchukua vyeti vyako kuomba kazi sehemu fulani, kuomba kinyi kibarua sehemu, unakuta wanajenga nyumba, wana jamaa mimi naomba nibebe zege, nibebe karai hapa, nibebe mawe. Zile ndizo kazi watu wanafanya biashara. Nasikitika kuona kwamba vijana wenzangu hawaoni fursa zilizopo. Kuna fursa nyingi. Ukitaka kuona kama fursa ziko nyingi, kwa nini sasa sokoni kama mimi ninapofanyia kazi wamejaa tu wageni? Kwa sababu wao wako tayari kufanya kazi. Sisi hatuko tayari kufanya kazi. Tuchapeni kazi. Kazi sio, usitengemee tu ukakae ofisini ufanye kazi. Si ofisi zote zimejaa. Wewe unafanya kazi wapi? Kuna fursa ya sekta binafsi ipo. Tujitahidi kutafuta. Tusipende kupata kwa haraka. Mtu anakuja anakupa mahela kibao, lazima usituke. Zile ni hela za moto.
2: Mpenzi msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi maalum kimefikia tamati. Kwa siku ya leo, naitwa Rajabu Sedladi. Asanteni na kwaherini.

Na mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza kipindi hicho maalum ni saa 11 dakika 37. Wakati tupate burudani hii ya muziki, tujikumbushe nyimbo hizi ambazo zinatukumbusha tarehe 7 Septemba. Ni muziki ambaye wana Mozambiki popote pale walipo watakuwa wanafahamu nini kinachoendelea. Ni rekodi ambayo imepigwa na Nunu K, ngoma Kizumba.

Ni saa 11 na dakika 56 mpenzi msikizaji, leo ni katika kucelebrate ushindi. Utakumbuka tu mara baada ya kupatikana ushindi huo mwaka na 74 lakini na 75 uhuru wa taifa la Mozambiki. Kwa hiyo burudani ambayo watu wengi walikuwa nakumbuka sana ilikuwa ni nyimbo hizi ambazo za kimapinduzi, lakini pia sungura sungura, vitu kama hivyo. Lakini kama itoshe, miziki ile ya kale kama vile kina Kabaka na miziki ya wasanii wa aina mbalimbali kutoka mataifa yale ambayo yaliweza kujikomboa mapema mno tofauti na Jamhuri ya Mozambiki. Rekodi hizi kwa mujibu kama vile akina mzee Paul Munkuti na wengineo wengi walikuwa wakiburudika nazo hizi wakati huo mambo yako machanga kabisa. Dimoso jaji amono meri nadi kendimo sirudi.

Na wakati mpenzi msikilizaji wanavaa peko, wengine laizoni, vitu kama hivyo. Lakini vile vile viatu vya talawanda usisahau.

0: Seja claro. Seja claro, vai diretamente ao problema. Diga. Diga claramente.
1: Your problem.
2: Nam ni saa 12 na dakika 7. Kumbuka tu kwamba leo ni kuselebreti miaka 52 ya tangu Mozambiki kuweza kutia saini ya makubaliano ya kumalizika kwa vita ambayo iliweza kudumu kwa takribani miaka 10 baina ya Ureno na chama Frelimo katika jiji la Lusaka kule nchini Zambia, kiongozwa na hayati Samora Moses Machel, ambapo mara tu baada ya hapo ikaweza kupatikana uhuru mwaka na 75 na rais wa kwanza ni Samora Moses Machel, ambaye ameweza kupoteza maisha yake mwaka 1986 kwa ajali ya ndege kule Mbuzini chini ya Afrika Kusini. Ni siku ambaye inapaswa vile vile kukumbukwa zaidi kwa zaidi kwa zaidi kwa zaidi miongo kadhaa kadhaa, lakini pia kwa wazazi ambao tunazungumzia vizazi vipya na vijavyo, lazima historia hii isije ikasahulika kamwe, lakini inapaswa vile vile kuwezwa kusikilizwa na kufundishwa katika vyuo vikuu kuhusu historia hii ambaye imekuwa babu kubwa kwa taifa letu la Mozambiki. Kumbuka tu katika timu majira ya saa 12 dakika 10 ni gazeti ya majarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili. Leo ikiwa ni siku ya 281 kwa mwaka huu 2026 ukiwa unaelekea ukingoni, na leo tunavyozungumza tumesalia nazo siku takriban 84 tu kuweza kutamatika mwaka huu 2026. Tuko pamoja mpenzi msikilizaji ambaye wenzetu wale wapo katika maeneo mbalimbali jimbo letu la Cabo Delgado wakisherehekea siku hii adhimu. Tutakia vile vile sherehe njema, na waliopo nje ya mipaka ya taifa letu tunatakia vile vile sherehe njema ya ushindi, ushindi ambaye leo hii unatufanya sisi wana Mozambiki kutembea kifua mbele katika kujikomboa taifa hili ambalo liweza kutawaliwa na Mreno kwa miaka takriban 500. Ni saa 12 na dakika 9 mpenzi msikizaji, bila kupapasa papasa makupepesa, basi ngoja tukupe jarida letu la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili.
3: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amethibitisha kuwa kuanzia mwaka huu 10% za miradi ya kilimo itakuwa kwa ajili ya wapiganaji waliokomboa taifa. Gavana wa jimbo la Maputo, Manuel Tuli, amestaka sekta za afya na elimu ziwe kipaumbele katika kutoa huduma licha ya kuwepo changamoto mbalimbali. Mamia ya raia wa Burundi wanaoishi nchini Kenya wamejitokeza katika ubalozi wa Burundi jijini Nairobi na katika vituo mbalimbali vya huduma za kiinterneti wakitafuta nyaraka muhimu za usafiri na utambulisho. Irani imeonya Korea Kusini kuwa itakabiliwa na madhara makubwa iwapo itashiriki katika operesheni za kijeshi. Habari za leo na karibu katika jarida hili la habari leo kwa na Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior. Karibuni. Habari za jimbo zitasomwa na Rajabu Saidi.
2: Makubaliano ya Lusaka ambayo yanaadhimishwa Jumatatu hii yanarejesha upya matumaini ya amani ya kudumu jimboni Cabo Delgado, mkoa ambao karibu ya miaka 10 unaishi katika mazingira ya ukosefu wa usalama kufuatia masuala ya ugaidi. Akizungumza na Radio Mozambiki kuhusu tarehe, mkurugenzi wa huduma za wapiganaji wa mkoa alithibitisha kuwa haijalishi mkoa unawasilisha alama za kurejea kwa tena au kurejea tena kwa wananchi katika vijiji vya asili na kujenga upya miundombinu. Tito Atanasio alitetea kuwa vizazi vipya vinapaswa kuchukua jukumu muhimu katika kujenga nchi kupitia elimu ya kizalendo na utukuzaji wa historia ya vita ya ukombozi wa kitaifa. Mkoa wa Cabo Delgado umeshika nafasi ya tatu katika viwango vya mkoa bora wa maonyesho ya kimataifa ya fasihi Maputo toleo la 61 yaliyotamatika siku ya Jumapili huko Urikacha. Akizungumza mara baada ya kufunga kwa maonyesho makubwa ya kitaifa, mkurugenzi wa viwanda na biashara katika jimbo hili amezingatia kwamba yanatia moyo kukaa katika nafasi hiyo. Alson Banze alisema kuwa kukaa nafasi ya tatu kunaleta msukumo na kutia moyo mkoa wa Cabo Delgado ili kufanya vizuri kazi kwa bidii ili kwamba toleo lijalo la fasihi litakalofanyika mwaka 2027 kuwa na hali zaidi. Uzingukaji wa tembo kwenye mashamba na maeneo ya makazi kunazuia shughuli za uzalishaji wa kilimo katika kata ya Nakuwela, wilaya ya Ankwabe, jimboni Cabo Delgado. Kulingana mkuu wa kituo cha utawala, hali hii inatia uoga na vitisho ndani ya wananchi licha ya uharibifu wa mashamba. Wanyamapori wanaharibu hifadhi ya akiba ya chakula. Asamu Ernesto Asamu ametaja swala la hivi karibuni ambalo limetamatika kwa tembo hao kuharibu nyumba moja kwa moja au kuharibu moja kwa moja nyumba na kuacha familia katika mazingira magumu ambayo wanahitaji msaada wa bidhaa mbalimbali. Michezo. Jimbo la Cabo Delgado limefanikiwa kushika nafasi ya 8 katika jedwali la jumla ya hatua ya mwisho ya mashindano ya kitaifa ya michezo ya shule Inyambani 2026 yaliyomalizika Jumapili hii. Kwa hivyo, mkoa tayari unarejea na kurudi kushika nafasi hiyo hiyo ambayo walishinda katika toleo lililopita lililofanyika Nampula mwaka 2024. Cabo Delgado ni mkoa ambao unahusika katika udanganyifu au ufujaji wa umri wa miaka katika mashindano ya shule ambayo yamemalizika Jumapili hii huko Inyambani. Pia katika michezo, timu ya Bahia imeichapa timu ya Ferroviario ya Lishinga Jumapili hii bao 1-0 katika mechi iliyochezwa katika dimba la Manispaa la Pemba. Ni mchezo wa mkondo wa pili wa TASAD Msambiki awamu ya eneo la kaskazini. Kama itosh, Bahia ya Pemba imeondolewa kwenye mashindano hayo baada ya kupoteza mechi ya mkondo wa kwanza na timu hiyo hiyo ya Ferroviario ya Lishinga kwa mabao 5-1.
1: Makubaliano ya Lusaka ambayo yaliidhinishwa tarehe kama ya leo yanaibua upya matumaini ya amani ya kudumu katika jimbo la Cabo Delgado, jimbo ambalo limekuwa likiishi katika hali ya ukosefu na usalama kutokana na vitendo vya kigaidi kwa karibu muongo mmoja. Mpiganaji mmoja aliyokomboa taifa akizungumza leo katika kuadhimisha tarehe 7 Septemba, siku ya mashujaa, amewataka vijana kuwa kipaumbele katika kulinda taifa hili na liwe na amani.
3: Mimi vijana nawaambia kwamba sisi tusitegemee sana fedha. Fedha itakuja nyuma, lakini kwanza sisi tufuati hili ya kuchukulia jukumu ya kutetea nchi yetu hii hapa. Sasa serikali ndio itakayojua kwamba hawa wanaendelea na shughuli hizi hapa ndio watakapo kutupatia chochote kitu ili kitufae katika majumbani kwetu. Lakini kiukweli inabidi sisi tukomboe nchi yetu, tutoe matatizo yanayotubanabana haya, lakini kwa njia ya kujitolea. Ajili tukitegemea kwamba tutegemee fedha tu, nchi itatushinda hii.
1: Aidha, mpiganaji huyo amewataka vijana kushiriki kikamilifu katika kujenga taifa, kulinda amani kupitia elimu na uzalendo, na kuthamini historia ya mapambano ya ukombozi wa taifa hili, na hilo litasaidia kulinda taifa hili na vitendo vibaya.
3: Sisi tuliokuwa wadhima na wenzetu waliotuacha, mimi nawapa ujumbe wenzangu tuliobaki wawili watatu, wasirudie nyuma, wawapi vijana hawa watoto wetu na wajuku zetu hawa, ili wajiunge, wawe na imani jinsi tuliofanya sisi kujiunga na kufanya kazi na imani ili kuitetea nchi yetu hii.
1: Mafanikio yaliyotokana na kusainiwa kwa makubaliano ya Lusaka ambayo yalihitimisha ukoloni yanasisitiza umuhimu wa kudumisha amani na kuhakikisha uthabiti ili jimbo la Cabo Delgado liweze kujijenga upya. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amethibitisha kuwa kuanzia mwaka huu asilimia 10 za miradi ya kilimo zitakuwa kwa ajili ya wapiganaji waliokomboa taifa. Rais Chapo amethibitisha kuwa hiyo ndio njia iliyochaguliwa na serikali katika kuwathamini wapiganaji waliokomboa taifa. Aidha, kiongozi huyo amezungumza hayo leo alipokuwa akiweka shada la maua katika mnara wa mashujaa katika kuadhimisha leo tarehe 7 siku ya mashujaa.
4: Kwa este gesto, queremos que aqueles que ajudaram a libertar a terra e os homens também participem no desenvolvimento sustentável nessa marcha rumo à independência econômica. E continuaremos a criar melhores condições para que os combatentes continuem a participar no processo de desenvolvimento.
1: Katika kuadhimisha siku hiyo, rais wa jamhuri amepokea wapiganaji 60 waliokomboa taifa, na mchana wa leo wameshiriki katika tamasha la wapiganaji waliokomboa taifa. Marais wastaafu ambao ni Joaquim Chissano na Filipe Nyusi wametetea umuhimu wa kuthamini juhudi zilizofanywa katika kukomboa taifa na kupatikana kwa uhuru na kuwataka wananchi kuendelea kudumisha amani. Joaquim Chissano ameshiriki katika zoezi la kukomboa taifa hili na kumwondoa mkoloni Mreno.
5: Os portugueses não compreendido que a guerra colonial era inútil e foram os soldados portugueses com quem combatíamos que foram os primeiros a conhecer essa realidade. E assim o seu governo teve que seguir, porque eles manifestaram-se com o golpe de Estado de 25 de Abril. Portanto, quero estender essas saudações por esse dia, por todos aqueles que participaram, para que o 7 fosse este dia de vitória que merece a nossa celebração.
1: Na Filipe Nyusi amekumbusha vijana kuhusu kupambana dhidi ya uchumi wa hapa nchini.
6: Totalmente que as etapas em Moçambique não são sazonais, porque é preciso consolidar, mas é preciso sempre definir o foco. E para tal, os jovens têm que, de fato, orientar a sua concentração para esta batalha que agora está a servir de foco. Independência econômica.
1: Marais hao wastaafu wamewataka raia wa Mozambique kuwa kipaumbele katika kufanya kazi kwa juhudi na kupata uchumi mzuri na maisha bora. Baadhi ya viongozi waliopo mjini Maputo wametetea umuhimu wa kuwekwa kwa huduma muhimu kwa wananchi, ambapo ni njia mojawapo ya kuwathamini wale waliopigania uchumi na uhuru wa taifa hili. Gavana wa jimbo la Maputo, Manuel Ituli, amestaka sekta za afya na elimu ziwe kipaumbele katika kutoa huduma licha ya kuwepo changamoto mbalimbali.
7: Neste momento atravessamos vários desafios. Temos a situação de mudanças climáticas que têm estado a influenciar bastante para o trabalho que estamos a fazer rumo ao desenvolvimento. Temos o problema das guerras tivemos a guerra de 16 anos, agora temos a guerra em Cabo Delgado. Portanto, estes desafios todos interferem naquilo que é o processo de desenvolvimento do nosso país.
1: Gavana wa jimbo la Maputo, Manuel Ituli, amezungumza hayo leo katika kuadhimisha siku ya ushindi. Wagonjwa wa macho 120 watafanyiwa upasuaji katika jimbo la Nampula kuanzia tarehe 8 mpaka 11 ya mwezi huu. Kwa sasa wanafanyiwa vipimo na baadaye watanufaika na upasuaji huo. Aidha, daktari Sofia Nasibu amethibitisha kuwa ugonjwa huo kama hautibiwi unasababisha upofu na upasuaji huo ni bure kabisa. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Hafidhi Amiri Hassani, mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassani, amezikwa leo saa 10 Kizimkazi, visiwa vya Zanzibar. Mzee Hafidhi alifariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena huko Zanzibar. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na makamu wa rais wa Tanzania Deogratias Ndejembi, Hafidhi alikuwa akitibiwa ugonjwa wa moyo na alifariki dunia majira ya 2 asubuhi. Licha ya kuwa mwenzi wa rais wa Tanzania, Hafidhi Amir Hassani hakuwa mtu aliyezoeleka kuonekana hadharani. Mamia raia wa Burundi wanaoishi nchini Kenya wamejitokeza katika ubalozi wa Burundi jijini Nairobi na katika vituo mbalimbali vya huduma za interneti wakitafuta nyaraka muhimu za usafiri na utambulisho. Ripoti za awali zinaarifu kuwa ubalozi huo umeanza kutoa hati za dharura za kusafiri kwa raia wa Burundi ambao hawawezi kutumia pasipoti zao, jambo linalochangia kuongezeka kwa idadi wanaohitaji huduma hizo. Hata hivyo, afisa mmoja wa ubalozi aliyezungumza na Citizen Digitali amesema utoaji wa nyaraka hizo ni sehemu ya huduma ya kawaida zinazotolewa kwa raia wa Burundi. Mbali na ubalozi, wengi wa Burundi walionekana wakijazana katika vituo vya internet katika maeneo mbalimbali ya Nairobi wakikamilisha taratibu zinazohusiana na nyaraka zao. Kwenye barabara ya Denisi, watu kadhaa walionekana wakiwa kwenye foleni katika moja ya vituo hivyo wakiwa na pasipoti, vitambulisho na vibali vingine vinavyohitajika katika mchakato huo. Na mmoja wa raia hao aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina alisema wameagizwa kuhakikisha nyaraka zao ziko sawa ili kujiandaa na uwezekano wa kurejea Burundi. Alisema wengi wao wanakamilisha taratibu za kisheria na kiutawala ili kuwa tayari kusafiri wapo watahitajika, ingawa hakufahamika mara moja sababu ya hatua hiyo kwa idadi kubwa ya watu kwa wakati mmoja. Nayo Iran imeonya Korea Kusini kuwa itakabiliwa na madhara makubwa iwapo itashiriki katika operesheni za kijeshi katika ghuba ya Ujemeni na mlango wa Azum. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Irani, Ismaili Bakea, alisema Irani itachukulia uwepo wa Korea Kusini katika operesheni hizo kuwa ni shambulio la ushiriki katika kile alichokiita uchokozi wa Marekani. Onyo hilo linakuja wakati wa Korea Kusini ikizingatia njia mbalimbali za kushiriki katika juhudi za kuhakikisha usalama na uhuru wa meli kusafiri kupitia mlango huo. Wapiganaji wa Kihuti wanadai kuwa Saudi Arabia imefanya mashambulizi ya anga katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Yemen. Kwa mujibu wa shirika la habari la Saba linaloendeshwa na Wauti, katika mashambulizi haya ya anga pamoja na makombora ya kurushwa kutoka kwenye meli, madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru na Saudi Arabia haijatoa tamko rasmi kuhusiana na madai hayo. Hatua hiyo inakuja wakati wa Houthi wanaendelea na operesheni yao katika maeneo yaliyo karibu na mlango wa bahari, njia muhimu ya usafiri wa maji inayounganisha bahari nyekundu na guba ya Adeni. Kwa mujibu wa taarifa za pande zinazohusika, mamia ya watu wameuawa katika mapigano kati ya Wahouthi na vikosi vya serikali vya Yemen tangu operesheni hiyo ilipoanza siku ya Alhamisi. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa kuanzia mwaka huu 10% za miradi ya kilimo itakuwa kwa ajili ya wapiganaji wa lokombo wa taifa. Gavana wa jimbo la Maputo, Manuel Ituli, amezitaka sekta za afya na elimu ziwe kipaumbele katika kutoa huduma licha ya kuwepo changamoto mbalimbali. Mamia ya raia wa Burundi wanaoishi nchini Kenya wamejitokeza katika ubalozi wa Burundi jijini Nairobi na katika vituo mbalimbali vya huduma za kiinterneti wakitafuta nyaraka muhimu za usafiri na utambulisho. Iran imeonya Korea Kusini kuwa itakabiliwa na madhara makubwa iwapo itashiriki katika operesheni za kijeshi. Ni tamati ya jarida letu la habari. Shukrani wewe uliokuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari. Kwa herini.
0: Jarida la Cap Delgado.

Habari za muda huu msikilizaji wetu, na karibu katika kipindi cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kutoa elimu kuhusu ugonjwa wa ukimwi na tabia ya kuwanyanyapaa wagonjwa.

Kutoa elimu kuhusu virusi vya ukimwi na elimu kuhusu ugonjwa wa ukimwi ni msingi mkuu wa kulinda afya ya jamii, kuzuia maambukizi mapya na kuondoa unyanyapaa. Pia umuhimu wa kutoa elimu unasaidia kuzuia maambukizi mapya. Elimu inafundisha njia sahihi ya kujikinga kama vile matumizi ya kondomu, kufanya ngono salama na kuepuka tabia hatarishi. Kuhimiza upimaji wa afya kwa jamii, unapata uelewa muhimu wa kupima VVU ili kujua hali halisi ya maisha yao na kuanza matibabu mapema endapo watagundulika kuwa na maambukizi. Kupunguza unyanyapaa kwa ubaguzi, uelewa sahihi husaidia watu kuelewa jinsi

0: ya virusi vya ukimwi, labda unaona kuna umuhimu wa kutolewa elimu zaidi kwa jamii ili kuacha tabia hiyo kwa nyanyasa waathirika?
1: Naona hilo ni tatizo kubwa sana, ni tatizo ambalo halifai na ni tatizo ambalo litafanya maambukizi ya ukimwi yaongezeke ikiwanyanyapaa watu wenye maambukizi.
0: Na kwa uelewa wako wewe, unaona labda nini kinatakiwa kifanyike ili wananchi na baadhi ya familia ziache kuwanyanyapaa watu wa ugonjwa wa ukimwi? Kwa sababu tunafahamu ugonjwa wa ukimwi huambukizwa kwa kutumia vyombo, kuna umuhimu sasa wa kutolewa elimu zaidi katika familia.
1: Ya umuhimu ni mkubwa sana kwa ajili ya familia kujikinga na matatizo la kuwanyanyapaa. Kwanza kabisa wakae wakijua huu ugonjwa wa ukimwi kuna aina nyingi za uambukizi, na vile vile hata kama amepata maambukizi kwa nia ambayo unaiona ilikuwa ovu, lakini sio jukumu letu kuwanyanyapaa, kwa sababu hayo ni mambo ya elimu, labda alikosa elimu ya kujamiiana. Kwa hiyo tusiwanyanyapae, tukiwanyanyapaa tutaongeza tatizo.
0: Na unaona muathirika akitumia dawa zake vizuri kabisa, hiyo inasaidia kupunguza wale wadudu?
1: Ya, ni kweli muathirika kama akitumia dawa zake vizuri kabisa na akipata lishe nzuri na kufanya mazoezi mara kwa mara, hiyo inasaidia mwili wake kupunguza kwanza zile CD4 ambazo ni chembechembe hai za zinazotengeneza damu, na vile vile akifanya mazoezi kama nilivyosema, vile vile inasaidia mwili kuimarika.
0: Kuna umuhimu wa sisi kuwa na tabia ya kupima afya zetu?
1: Ya, hiyo ni kitu cha muhimu sana, kila wakati kupima afya yako. Sio kitu kibaya, ni jambo zuri sana. Kila baada ya miezi mitatu unaenda kucheki afya yako. Yani unavyoenda kucheki afya yako pale inakuwa ni nzuri, unajiamini na unakuwa sawa, na unaogopa vile vile kufanya ngono zembe, kwa sababu unajua niko vizuri. Kwa hiyo utakapoamua kufanya ngono zembe, unafanya pia kitu chako kikiwa timamu. Kwa hiyo utajua ni zana gani niweze kutumia ili niweze kujikinga na maambukizi ya ukimwi.
0: Kulingana na takwimu zilizotolewa hivi karibuni na mkuu wa hospitali hapa mji wa Pemba, zinadai kuwa watu wengi ambao wana maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi ni watoto kuanzia umri wa miaka 14 mpaka miaka 20. Kwa upande wako wewe kama baba, unaona kwa nini watoto wenye umri mdogo tayari wana maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi?
1: Watoto wenye umri mdogo wanaambukizwa maambukizi ya ukimwi kwa sababu watoto umri wao uliotaja ni umri ambao mtu anakuwa. Alafu vile vile ni umri ambao vijana wanapenda vitu vizuri, kwa sababu sasa hivi vitu vya anasa viko vingi. Simu kali anataka pamba kali, angae. Unamkuta nyumbani labda mzazi hana uwezo, basi anaamua kujiingiza kwenye mambo ya ngono zembe na bila kutumia kinga. Na kingine vile vile, wazazi sisi tunawaachia sana, tunawaacha huru sana vijana wetu. Unakuta vijana, baba huko ndani au mama huko ndani, kijana anarudi ajivinti bila kujua anatoka wapi. Leo unamuona kijana wako anakuja na simu kubwa tofauti kabisa na uwezo wako, au hujampa hela. Unamuona kijana wako kila siku anabadilisha nguo, anavaa nguo ambazo ni tofauti na uwezo wako. Kwa hiyo tusiwachekee, hivyo ndio vinavyofanya mpaka maambukizi yazidi. Tamaa na sisi wazazi kuto walinda watoto wetu.
0: Kutokana na maelezo yako, unaona kuna umuhimu sasa wa sekta ya afya kutoa elimu kwa wazazi na wazazi kuzungumza na watoto wao, kuwaeleza jinsi ya kujilinda na ugonjwa huo hatari?
1: Ikiwezekana ianzie shuleni, hata waweke vipindi maalumu kwa ajili ya maambukizi ya ukimwi na afya ya uzazi, kwa sababu wengine utakuta ni wengi sana, mtu chini ya miaka 18 tayari ana mtoto mmoja au wawili. Kwa hiyo waanze kwanza mashuleni, wapewe elimu nzuri ya uzazi na maambukizi. Vile vile wazazi sisi tuwe bega kwa bega na watoto wetu wanavorudi, tuanze kwanza kuwafuatilia mashuleni. Kama mwanao anaingia shuleni saa 1 anatoka saa 6, hakikisha kila baada ya mwezi unaenda kuangalia ripoti ratiba mwanao siku zote amekwenda shuleni. Na vile vile kama anatoka saa 1 kwenda shuleni anarudi saa 6, uhakikishe upime umbali wa kutoka nyumbani mpaka shuleni. Sio mtoto anarudi saa 6 anafika nyumbani saa 10 alafu chamana anachokuambia alikuwa wapi hakuna. Kwa hiyo ukimpa mtoto uhuru wa kuzidi kipimo, itakuja kuleta matatizo. Kwa hiyo tuwabani sana na tuangalie, na ikiwezekana basi watoto tuwafanye marafiki, sio tunawaambia kwa ukali, na sio tusianze kule kuweka heshima zile za kizamani. Siku hizi tuache uoga au tuache aibu. Mbaba

0: umuite mtoto wako hata kama wa kike, umueleze asala za kufanya ngono kabla ya umri au kabla au bila kutumia zana maalum. Kwa hiyo tukiwaeleza hivyo nadhani itakuwa vizuri zaidi.
1: Na unaona kwa nini watoto wa siku hizi wanakimbilia kufanya ngono mapema kabisa?
0: Utandawazi. Ndio maana navosema kuwaachia vijana uhuru mkubwa. Utakuta wakati mwingine watoto wadogo leo utakuta ana simu kubwa, lakini baba hutaki kucontrol, ujui nini ambacho anaangalia kwenye simu, anajifunza. Simu zina mambo mengi, kila kitu kidownload unakiona. Kwa hiyo utandawazi umezidi. Yani tuache kuwalea watoto kiuzungu sana, huo sio utamaduni wetu. Tuwalee watoto kwa utamaduni ambao sisi tumelelewa, utamaduni wa heshima. Hiyo nadhani itapunguza.
1: Na umezungumzia swala la kufundishwa watoto shuleni. Unaona kuna umuhimu wa wafanyakazi wa sekta ya afya kutembelea katika shule na kuwafundisha watoto kuhusu swala hilo la ngono mashuleni?
0: Ya, ni vizuri sana kitu kama hicho kikafanyika. Kama kinafanyika ni vizuri, na kama akijafanyika bado naamini serikali imechelewa sana, lakini inabidi wajitahidi waanze kuwafuatilia wanafunzi mashuleni na kuwaelekeza. Ikiwezekana hata waweke vipindi maalumu kwa ajili ya afya ya uzazi na maambukizi ya VVU.
1: Na kwa upande wako wewe, tunaona watoto wengi wameharibika, watoto wanafanya ngono zembe wakati ni wadogo. Unaona nani wa kulaumiwa, ni serikali au ni mzazi? Kwa sababu tunafahamu elimu inaanza kwanza nyumbani.
0: Kwanza kabisa wa kulaumiwa ni wazazi. Serikali ije baadaye kabisa. Kwa sababu wewe ndio mwenye watoto, wewe ndio unaokaa na watoto, wewe ndio mwenye jukumu lako la kutunza watoto. Kwanza serikali, kwanza wazazi ndio wa kulaumiwa, na baadaye ije serikali kwa kuweka mifumo ya kuwalinda watoto. Kwa sababu leo kama nilivyosema, unakuta watoto wako mitaani tu usiku wanatembea, na wakati mwingine unakuta kabisa, unaona kabisa viongozi au sisi wananchi, kwa sababu sisi wananchi pia ni serikali, unakuta kabisa unamwona mtoto chini ya miaka 18 kama ni msichana anatembea na libaba ambalo umri sawa na babake, na tunaangalia sisi wananchi hatupazi sauti. Au unakuta leo kijana mdogo chini ya miaka 18 anatembea na mama mtu mzima, ili mradi mama kwa tamaa ya kulizishwa na kijana kwa tamaa ya kupata vitu vizuri kama simu na vitu vingine. Kwa hiyo serikali iweke sheria kali kwa watu ambao wanafanya vitu kama hivyo, kuanzia wanaume na wanawake ambao ni mashuga mami wanaochukua watoto wadogo kutembea nao.
1: Na hapo umezungumzia swala zima la vijana wadogo kutembea na watu wazima na wasichana wadogo kutembea na wa baba. Labda unaona hilo linasababishwa na tamaa au ni umaskini?
0: Ukiangalia sana sio umaskini, ni tamaa ya kuwa na vitu vizuri. Kwa sababu ukisema ni umaskini, asilimia kubwa watu tuna kipato kile cha kawaida, tuna kile kipato kikubwa cha kuweza kukizi kumnunulia sijui mtoto simu sijui nini, hapana, vipato vya kawaida. Na sisi tumekuwa katika vipato hivyo hivyo, ingawaje ni kuna utofauti wa miaka. Mimi naamini sio umaskini, ni tamaa tu za watu, za watoto kupenda vitu vizuri na mambo makubwa tofauti na uwezo wao.
1: Unawaambia nini wale wazazi ambao wamekuwa wakiwalea watoto wao kama mayai, hakai na watoto, anaamka asubuhi anaenda kazini anarudi hajui watoto wake wanaishi vipi?
0: Mimi nasema itawagharimu wao wenyewe, kwa sababu mtoto wako usipomlea vizuri, usipojua tabia yake, basi unaandaa kizazi ambacho kitakuwa na matatizo. Inawezekana anaweza kaanza tabia mbaya wewe usijui, hizo tabia baadaye zitakurudia mwenyewe, zitakuja kukuumiza. Na si hapa mijini tu, hata vijijini pia kuna tabia, naona kuna baadhi za mila. Unakuta mtoto, mtu ana nyumba yake na vyumba vitatu, watoto wa kike wakishakuwa au wa kiume, basi anawatoa mule ndani aenda kujengea nyumba ndogo ndogo. Ukiuliza utasikia watoto washakuwa, waache wakanywe ndani mwao, sio vizuri kulala na sisi watu wazima ndani. Unavyomwenda kumweka mtoto kwenye banda la nyuma, unategemea afanye nini? Unategemea nini mpaka unamwambia umekuwa? Ni kitu gani ambacho kinakuona wewe umekuwa? Mimi nilikuwa na shauri vile vile, kama unajenga nyumba yako, basi jenga chumba cha watoto wa kiume wakae umaumo, chumba cha watoto wa kike umaumo, ili uweze kupata muda mzuri wa kuwa control kuliko wakikaa vyumba vya nje. Uwezi kujua kama kalala ndani, uwezi kujua kama anarudi usiku, kwa hiyo itakuwa ngumu kwa control.
1: Na kwa sasa kuna hili janga la vijana kuwa mashoga, labda unaona linasababishwa na nini?
0: Ya, kwa kweli hilo janga la vijana kuwa mashoga ni janga kwa kweli. kweli la kidunia. Kuna baadhi ya nchi ambazo unaona zimesaini kabisa hayo mambo ya ushoga kuwa ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo mimi nasema kwanza ni vile vile ni tamaa. Vijana kuwa na tamaa, kupenda vitu vizuri na hawataki kufanya kazi. Kila kazi wanaiona ni ngumu. Wao wanachotaka asubuhi akiamka aoge vizuri, apige laba kali, apige suruali kali, aende sehemu akae basi achukue bia yake yale wanaona ndio maisha. Mwisho wake hela ya kufanya vitu kama hivyo anashindwa, mwisho wake anaanguka katika wimbi la ushoga.
1: Na unaona kwa upande wako matumizi ya mipira na uaminifu unaweza kusaidia kutopata ugonjwa wa ukimwi na kupunguza maambukizi mapya?
0: Wataalamu kama tunaona wametutengenezea mipira ya uzazi wa mpango na mipira ya kujikinga na maambukizi ya ukimwi. Ukitumia kwa usahihi kabisa, nadhani tunaweza kutokomeza au kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi. Mipira itumike vizuri na vile vile elimu zidi kusambazwa.
1: Na ni ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kujilinda na ugonjwa wa ukimwi na pia kuacha tabia ya kuwanyanyapaa waathirika?
0: Nasema ndugu zangu, tushauri wa Mozambiki wenzangu, kwanza kabisa kumnyanyapaa mgonjwa wa ukimwi ni hatari sana, kwa sababu unavomtolea maneno pale ya kumnyanyapaa, elewa kwa huwa wewe una ndugu zako vile vile, yeye anaweza akafanya makusudi tu, ngoja nimkomeshe huyu, akaenda akatembea na ndugu zako pale, kwa hiyo akaleta maambukizi na akazidisha maambukizi. Wale waliopata magonjwa kama inabidi tuwapende ndugu zetu, marafiki zetu, jirani zetu, tukae kabisa, sisi ni binadamu, siku yoyote pia tunaweza tukapata, hata kama siku kujamiiana, kuna ile labda kutoga masikio, kuna ile ajali imetokea, damu hizi kagongana zikagusana. Kwa hiyo tuwaache kuwa nyanyapaa wagonjwa wa ukimwi, hiyo ni kitu kibaya sana.
1: Na katika tu kumalizia, labda unazungumziaje wale ambao tayari anajua ana maambukizi, ni mgonjwa, lakini anaenda kuanzisha mahusiano, yani anasambaza ugonjwa ule kabisa kwa makusudi?
0: Mimi nasema kabisa, nawashauri kitu kimoja, kwanza kabisa tumuogope Mungu. Hicho kitu anachokifanya kwanza kisheria ni kosa na vile vile ni dhambi. Kwa hiyo tuache mambo kama hayo. Kama ukijijua kabisa una maambukizi, basi ni kumrudia Mungu wako, kula vizuri, kufanya mazoezi, kwa sababu ugonjwa wa ukimwi au maambukizi ya ukimwi si kama ndio mwisho wa maisha yako. Hapana. Ukiwa unameza vidonge, ukifuata ushauri wa daktari, mbona unakuwa kawaida tu, utaishi. Hata kama ulikuwa unakunywa pombe, utaendelea kunywa. Ulikuwa unafanya kazi yoyote, utaendelea kufanya. Shughuli za uzalishaji zitaendelea kama kawaida. Ila ukisema uwaambukize watu makusudi, wewe ndio unajiumiza, unaenda kukumbana na maambukizi mengine mapya.
1: Kuandaa programu za uhamasishaji zinazotegemea jamii na kampeni za uhamasishaji kunaweza kusaidia kuondoa dhana potofu kuhusu ugonjwa wa ukimwi na kupunguza unyanyapaa. Programu hizi zinaweza kutoa upimaji wa VVU bila malipo, kusambaza vifaa vya elimu na kuandaa nafasi salama kwa vijana kuuliza maswali na kutafuta msaada. Pia mitandao ya kijamii na teknolojia katika enzi za kidijitali ya leo, majukwaa ya mitandao ya kijamii ni zana yenye nguvu ya kueneza uelewa. Kwa kutumia majukwaa kama vile Instagram, Twitter na TikTok, vijana wanaweza kupata taarifa sahihi kuhusu ugonjwa wa ukimwi, mbinu za kinga na huduma za usaidizi zinazopatikana. Kampeni za mitandao ya kijamii zinaweza pia kusaidia kupunguza unyanyapaa na kuwahimiza watu binafsi kupima. Shule na vyuo vikuu ni sehemu muhimu ambapo vijana hukusanyika na wanaweza kupokea taarifa, kushirikiana na taasisi za elimu ili kuingiza uelewa kuhusu ugonjwa huo katika mtaala wao, ambapo wanaweza kusaidia kusambaza taarifa sahihi kwa idadi kubwa ya wanafunzi. Bado ni tatizo kubwa kwa vijana duniani kote, lakini kwa elimu, usaidizi na ufahamu tunaweza kusaidia kupunguza kuenea kwake na kuboresha ubora wa maisha kwa wale walioathirika. Kwa kuwawezesha vijana na taarifa sahihi, kutoa usaidizi wa kihisia na kujenga mazingira jumuishi zaidi ya kuelewa, tunaweza kuleta mabadiliko katika kupambana dhidi ya ugonjwa wa ukimwi.

Ni tamati ya kipindi cha afya kwa siku ya leo, ambapo leo tuwezungumzia kuhusu umuhimu wa kutoa elimu kuhusu ugonjwa ukimwi na tabia kwa nyanyapaa wagonjwa. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Kwa heri ni wote.

Na mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha afya katika jamii. Na hii ni Radio Mozambiki ambayo inakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa kati, frequency zake ni 1224 kama kawaida. Ikiwa ni saa 12 na dakika 50 hivi, lugha ya Kiswahili, sisi hatuna la ziada kwa muda huu. Nikutakie tu kila laheri na usikilizaji mwema kwa vipindi vinavyofuata kupitia kituo chako kibora cha matangazo. Lakini vile vile kwa wale ambao hivi sasa wanafuatilia moja kwa moja kituo hiki, bila shaka waweze kuwa makini wakifuatilia kwa uzuri zaidi vipindi vyetu. Lakini ukiachana hivyo, katika kusherekea miaka hii 52 ya tangu kusaini makubaliano ya kumalizika kwa vita dhidi ya koloni la Ureno na Frelimo mwaka na 74 kunako tarehe 7 Septemba, bila shaka mnaendelea vile vile kumwereka na tunakutakia vile vile siku njema. Ulikuwa na Mirajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Seth Frederico. Tunakualika ama uendelee kusikiliza kituo cha kikibora kwa vipindi vinavyofuata. Nasema penye laheri, kwa heri.

0: ma o distrito yo kwamba Jose Dalmeida mutumo sa obula lihiwa vanchene enanarihiwa echinkawe na ve ekumuliwa empa mapuro ale ona haje antokoleli henreye muholi owe herasa muhaku o kwamba Jose Dalmeida wopukiwa mukutula wa mafishkale yowo ombiravira wa kapelela ka athu mapuro ao waholo bobo modela ichepo iyo wisi hokolo welke mutakwane wampantene iyola munipuro nne echepo wobolowela yohonona empa ekumuwa mutumo sa obulala vanjene echinkawe enanarihiwa mwe emara athawaye noberera wa athu othene wi ekale awiko sopa ehina vira vira mwe mosi mvira ya muichebo na ve hiyo no rumi ha mkutula yowo oni onavari ha mteko wa womolela ichebo senese iyo. Ni wale masu dapule ndaho amuholi owe herasa muhaku o distritu yo kwamba Jose Dalmeida anleli hiraka ipiro sintari hiwa wokwela womolela ichebo se iyo sinhono na impa okumi ni itusa tu eboma ekani yomepika o distritu yo kwamba. Ohima uwira ichebo iyo wotawa sinasasa munyepu mapuro awo simvira yamo okumelela oniasa Maria Fazenda
1: itepo sina hukumu ana mawane amukulutu wa omepika e distritu ya okwamba vapome wampula va maholela epomela osweliha okati vatapeleliwa ya iya kamiloko mitanuni pili samshinto mlaponi mahumu Msambiki wira ana mawane avapoma va mpaka mwaka wa 2028 anokhala nomasi orerela melu naikale
2: ama holelo munisipi ye wamphula aromeli hawera mpaka mwaka wa 2028 mwatlo watu anipieria ikonto emia mosala miloko meraru anima panyerere masi otu kiheya wa mteko onero ovarigwaka epoma yela wopa velo vukule liwa mushenki holelo wana ni otowela masi mirete kamosa kamosa luwejikira maholelo munisipi ye wamphula ohiye masuya la oparasa wa muharoye vavo olipihire yewe ramoteko yola opachirihiwa epomela wampula na ve onu upuela wera igurusa yitu kihiriwe ihana seirane yaka wopa vela okeleliha oholo mupuelo watu yale awane elapuela apavela ka uruhe la baleleyo ni okomali hamuhaku maswala luishikira ohiye oparasa wa muharoye okati watapeleliwa amahi kumatana maili mweru wa setembro wopo ele liga amigo na no lusaka
3: por isso prestava de reafirmar perante a todos os ministros aqui presentes o nosso compromisso de prover mais água potável a mais de 130 mil famílias
2: devon ne pavela ho komali ha morobe li hahu bari wana mwari otene ane panyene yavani pomela otene ya wampula wira mpaka mwaka wa 2028 ana mwari ani pier ikontemia mosale miloko meraru ani ma panyere masi otuki heya mutekola ni pavela ni vare vaha kumve upia okati ahula woholela mphimo lo tuki henria hula ni pavela wena vara muteko otene ahu wohe mutala mutu wo wera yele upole ndia hu yerane ye kini himia ka wera wampo hera miaka ya mili athu yawo ani pira ikontemia mosana miloko meraru ani ma panyera ya masi ala otuki heya wo pachera si sono vara muteko yo la mutethe wo rexi weiwo ntuki henria hu muka jambia ni mtu thuru mosa ana mbwani andumela ya masi oregesi wuu. Novara mteko mosari yola mbwani uo mkwashi. Wapa vela ovukula mshanki hona ve ana mbwani mtete yole ya huli lihaya. Mteko mosari yola nini romeli haovarato wa ibaro kamusakamu sepoma yela wampula.
3: Reabilitamos o sistema de mkwashi e construímos mais de 10 puros de água em diferentes bairros da nossa urbe.
2: Luis Jigira, mahole la o munisipi ya wampula ni mororo meli hoopa njihio masi atu anipire ikonto emia mosane miloko meraru epo meila wampula mpaka mwaka atojumili vintuoitu wopa wale upuki wa mshangi holo luwana ni otowela masi.
1: Nina atamelo makisiro ngwaya muhina malaka na mkumanelo wa ihabari mpanto la wotano ni eriari elapo ya Msambiki. Nenroa elapo ya Tanzania, wuhu ni tunahu ompa nyamushiri kama Montero Bonifacio. We answali he habari la yolo luwana nihiku na mshinto olelova. Oprosheni otapeliliwa ya nihiku na Odanzania iwa Montero Bonifacio.
4: Mwiriana akilani mwoni, nulumo kumela umahie o kinondone sidade ya Odar Islam. No, etukumanayo atu elapo ya Msambiki hakalilaka nihiku na olelo. Umahie ala, eri mu mapuro yaavithiwa ayamo wopakera Eduardo Monjani, Josina Machel ni Francisco Manyanga.

0: ala ekwile mha wa wopola elapo ya Mozambique matatani mwa akoloni mukuto olam onaholelwa ni namwemela a elapo ya Mozambique mu elapo ya Tanzania Ricardo Ntumbuida na hiaka athu machirene a elapo ya Mozambique na phanya nipro na akhalatho athu a elapo ya Tanzania eri mu nipro na yiposherenre ni athu a elapo ya Mozambique yowera ehakalalele nihiku na olelo munipuro natho akhala majournalista yotiyo na mashasha ahiali a elapo ya Tanzania ala ewiletho yowera yone vakiviru vakiviru nito nito mota athu a elapo ya Mozambique enahakalalaya nihiku na olelo nihiku na wopo wa elapo ya Mozambique matatani mwa akoloni none upusharana yowera wari nihiku si na olelo mahuku matanu na meli amweru wa Setembru yaka ya 1974 akoloni ya tukumanaya ni atu a elapo ya Mozambique shasha ale ya hole la ekoto ya wopola elapo ya Mozambique oluzaka elapo ya Ozambia eniwa na naiwera ekoto emale mu elapo ya Mozambique akoloni evire evinye mu elapo ya Mozambique ni atu a Mozambique ehale ni elapo ya evareka miteko sa otukula elapo ni miteko sikina tiva na vira ni huku na atu na kala o Tanzania etukumanaya yowera to ehakalele ni huku na okumela omahie okinondoni estate ya Odar Islam Timiano Monteiro Bonifacio.
1: Ni habari yela yokuma elapo yo Tanzania soni malela zotene na tukinyahu. Masifaa ninkela otukulela okati wa mpira. Wira ni we murerelo wa bayo Pemba. Muhina wa mishintano satase ya Mozambique mwakolo wa 2026. Ze Gabriel.
2: Bayo Pemba holeha masintano owani herani ya ita samaka uomitano. Uno kalaru utema nchana idmingu ipuwa yo konseli municipali yo Pemba. Mpira moja woha kulelia. Wapimena chawe ikuruni ferroviari olishinga, baya kakwitindi umicha igo uluchese, cha temi yawe mkwaha wopachera, atemi yawe ampira atanu kwa mmoja ni ferroviari olishinga. Baya temi ye masintano ampira eli kwa atanu, atemi yaka ni ferroviari olishinga, masintano onaeli onaponi huu, omatikilio ampira. Antoni Mushanga fundi ya ferroviari olishinga endabira, ikipawe ya wawajara untika mpira ichula kawira inatema timana kai chunta kachale nlonko wa minutu tusini.
3: Foi bom jogo, nós vimos já com a eliminatória numa mão, só faltava esticar a outra.
2: Mpira hotiki ya warera hi na wani chula kawira ni hotema. Ini hisima yotene hi na nachula wira baia kanghala wakula ampira antemalehu. Nihopanga chotene lanso na hiyenre ukato mayomira mpira. Hinapacha utika ala masintano ala. Unokalaru uhikichivela womana na chintikaliaya. Lanso vereke ninahala upahera uvara nteko ni uheraka Mosambola. Mbanti wa baia tipani olmachale kanle Fidel. Kanle mayomira mpira michale ikolu. Yoyo, watongale uvira ikipawe, intikale mpira inhina jowi tengichacha wajara wakulela masintano anatamela omusambola.
3: Foi un bon jogo.
2: Mpira hotikia sana, mwakala uvira kanipanyale ile ya pavile huu ukanle utema. Nanso, mwakala ukati wa pavile uvira tengichacha wajara utika masintano anwa yayo. Angala ukala orika.
3: Preparar a equipe para o próximo jogo, que será jogo muito difícil.
2: Baya opempa, hotema nanso, koreka ni hale utrusa utemia, utemiawe, masintano, owani herania itasa, yonla puni huu.
1: Ni habari sei ya Sampira. No pia omaviri helongwa ya mhinama laka na namukumanelo wei habari mpanto la wotanu ni iria rielapu ya Mozambiki. Ni hima wa mpulaba okab delgado uniasa no Zambezia. Ni hole ilihani wera mkulupane amlaponu mahumu Daniel Shapu. Uhusuwe lihawera wei prusentu muloko solu luana ni mtenkeso wa mteko solima. Sinoto kiheri wa yireliwa ka okaliheri wa ale awane wawopo la elapu ya Mozambiki. Ia nisigenaku. Tihabari ngwiriane lianyu mhina malaka na mkumanelo wei habari. Wampulano sakaleli wene Rajaba sani bemgrifoni. Vamosani Rosario Angelo omakinani. Sikina kumpaka belo kati mmosariola. Kwa hirini.
4: Mkumanelo wei habari.

0: bono iti. E provincia wa Zambezia en halawi ya kele mkucho mutoko ene mwaka wa 2028 wa miteko dhonvo kampiria the maskola ni. Ola lenye te ministra miteko sa ususi ya lapo ya Mosambiki Samaria Tovela. Ele rihiha e provincia wa Zambezia ya melempro wa nesese wa mipurelo the onvo kampiria maskola ni. Hiyanaka ni ihe ya mela ya mpuro wa netana sese ya provincia ya Wampula. Ngaka ole wa mtulio vindre. Na kwala wendo kwa njini mteko vambo kampiria. Nivirake provincio Cap Delgado wa mpulo ni yasa ni ilava Zambezia. Sote ni nakumaya vo. Muri ni Jesse Milton Ernesto wa muhani ya bilu ni wone. Na kelen na ventaren. Omalo wa sumana wa vindre ovo kiwa mpiria. I provincia sote nesa otawa ilapo ya Mosambiki. Mpiria mawani, mpiria maprovincia, ateto Musambola. Na kwala we, na dhade we nilapuwe yake provincia Wampula, we nduwele tsini ya rengi omalo wa sumana he provincia yele.
1: Mbata mshudu bwano, itempeche nisule kawera, sporting ki omonapo, wa mwoshi ndetumi mkuya la sonchi portiva wa ngoshi, mpira miluma kulavuetu mpira dikingwe, omonapo, warini mpua, wekwenye tanapili ya nambulensi, mwako la mutanu. Mwako mali ya sporting omonapo, Rodriguez Martins Mawira, warumukwano mwoso haro wa turuwela, wanamu ya mwishindri, olo kanile son sportiva wa ngoshi.
2: Congratular os jovens que se deram muito bem, jogaram muito bem toda a primeira parte, controlaram o jogo, marcamos os dois golos e desapareceu na segunda parte, controlarmos e saímos aqui com os três pontos. Isso que era o nosso objetivo principal.
1: Warumukwano mwoso haro wa ngoshi, marufu mkuseti, wendena matikawe, kia trinkura drene, masi wa halenle, Warwi Kanyanya ni ovirika ni matikelwa ya mukampu.
3: Zerke, so os três pontos que nos interessava, nós decidimos com este resultado, acho que estamos fora da competição. Mas o importante é mostrar o nosso valor.
1: Yarmo olumonuma kumalinha anukuru na sonchipote wa ngoshi, marufu mkusetu la vulaka, etumimu kiwela omonapo, mwishintu wa mpira miluma kulavuetu. Mwuto la tishipote unakala, Warimu tepusa peraka muloko ni mosa, opro pacheria. Yisa tornawe, mitepusa peraka muloko ni mosa, sporting ya wampula, opro wananli. Sporting kumunapu, opro waneraru, tepusa peraka mitana mili. Akademi militari, mitepa mitana mosa, opro waneshishe. Wano opro wanetanu, ni wama liheria. Mitepusa peraka miraru ni penia, asonji sportiva, wangoshi. Wano tunruwe na mulu maulipusulia kumale peraka masampira, mamati mfalume.
4: Ternatoro ta khaliwa khir kwalukeri olo ripinata mo khavo von chuta khaliwa masinte pentri projecto ntuna apanya babale nathu mata wa khaliara tulen manlozuela wira we parokala trapagliatoro rele impresa rukala na condition zorera ni impresa ri diresa uira etuchano ntuna rovara ni maternatoro wa tavinchene parokala migliore ternatoro impresa ri diresa usheni prokaramo rinani majokatoro sheni ntuna wa contratare kwana si kulupi khirna majokatoro o khala na capacidad antikhani majokatoro makena kunyan sportivo songo antikhani kina ko ferroviario opera antikhani nanu ko sa sol tulen mandozuela ura ko sa sol ferroviario o opera e ni kipa pepe kipa zimaza tini mvishiriwa wa tavinchene kazin roli kana paya de pempa o roli kana ni kipa ya pepe kan roli kana paya de pempa o roli kana ni kipa ni onchi sportiva tu songo kala ka ura upachira ni orsamento ankara nae upachira ni mota purkara mar nae za wata vinchene tsipurka kala ka ura so kala kipa singwane la titulu ni zo kala kipa so sin pela manuten sa enta enal pa wata vinchene o pio ferroviario o nakala o rotika capacidade mas entica 90 minutos 80 50 50
1: mesma era dia colo con rua africana na cara porto no Kevin Rowe africana mas que tinha le pahin o sintri o americano ampira que ton rua africana va no era wow Kevin Rowe dania
4: o africana que no aquilo africana tu len ni mala ko hima ura pira khale len ye ni pro le len ya porto khala we porto mar garau tu colo mas jo katora ri wengo ferroviario na khala dia la hiyawe a hiyawe ni
1: hiya sene tene mulungu
4: ke kai
1: mo ne lo ani falume Azatini mulungu, avunye vani kuru na shinta na arisa na mpua kampionato pachiru wa kumasambola. Mutana tanaru, opache urimelele. Mahana matikala ya kume wala mwe kumila kami wanano na mahoela diresao.
4: Hitu nani manlozuela, ura kwa alukeri ntu onkala vantekuna kampelo mpere terimu hapa rawata manyawe. Waru pachiru wa kampionato, tuula ni mwoni ya motari ya kampionato, ni majuka turarna wata vinchene, tala ni manlozuela.
1: Yukula iwa tropa, ni imare.
4: Janela ya tukuli wa wata vinchene diresao. Si quasi poti ranu moli wa majokatra porque nini zula ura kulupi zinjene zina moli wa majokatra tipoji makulupi zanu wana watra vinchene quasi poti ura ari wa pepe unyanchi portivo sonko kipa yo ferroviario opera
1: wana Wege matrikelo ikulupi sikina kwenye ni uiwo hiya pahi makuru wa ndika maputu mwini wala matashani yu himele shikini kwandi
4: ya nakuwa mselesionatoro upachira nitule ni manduzula ura kwa mdepartamento ni wamuza yena kahikomu kipore departamento ya federa samu samikana kwa lukeru lukaru nroa we ohani kuruza watra vincheno kala kawura soo kalavu
1: mashikini kwandi kwa apune lwa mune lela fazia setato hiyo lavu la barara wana hapari
4: Faisal sidati tule manduzula ura yena na maholela kanle federa samu
1: kahima sa wishikini kwandi kwa apune la Yes, hima barwa televiza barwa radio hima kamulela kamane ni Faizale wekanle okathe kuwo wana itoko
4: paitula ni manlo hima uira kwa lukeri ntu ozuela responsibility turna watra vinchen sishkinyu konta waka kia hima za porque si havo problema yes on hima kuikana mapukelo awata vinchen ntawa wa televizion ikanle wiro nu hima riwa okala ka ura shkinyu konte so mi sawawe so terna ri hakip akora awa pupili ku kia hima wira setwa sawerila ni yeno hanu wiro awata vinchen tulani manuzuela ura okala departamento ele ni ruwa ya tekniko okala departamento ya kipa ya tekniko ya fija selesa federasaun wira mikin pelo roela ni hini nona mitako zimbaru wa zawata vinchen
1: pakere kama hoela federasaun amukalira ambara mutekwa ya uraten nishikini konte lavulene sohimi kama sekamo sasineta sana barar wa nikurunawe
4: tile ni manuzuela ura kwa lukeri kulupi zo kana malamu loya have ele nirwa ura yo kala regulament ya bati yo kala vele nirwa ura zo kala lamu lo zawata vinchen and town in tuna waraka wata vinchen wa elo himyao nini mona ka ora kina kwa kala ka opera ama assistriki nini mona ka ora kina kwa kala ka kampu yo sonko nta kaninzu na ba viaje chen on pela shawe ni tule ni manuzuela ura kipazo wa mpula sumane ela za suma ela zini male za aruma putua watra mchene seja kipa zo fruviaru
1: wa mwani lwanyu forum kiswa miheva kireke wa mwani lwanyu nusu ndoko nampira wanipo nishikini ukonti urandili hiwa
4: eleti wani la wakami eo kimpiri zari okuha watra
1: mchene mikino ndokora upio kati shikini ukonti opachendra ove haka
4: eo tiyo ni manduzuelo hiyo venha shikini ukonti kwa lukeri selesawa nivele dumundu sempiri ternatora malaruti kama kura kukumpirire fazi ile nirwa ya competition national international sempre kata
1: sana wa
4: watro kare for example no wa ka fazi la mundial no quasi 80%
1: la posinche na kumalia so garante li
4: garante la wa kanchena kora para nena no vashkinyo konto mwira kan minli tipocho mwira kan minli koche lo qualificare para mundial ni musambika ai kane cruza watra benchene nena no wa shuka majoka tornao ni ninna wa majoka tor minchene ampi ankuma kan kumeli kan kumararo nta wore kina fetera sa wa ruka tia wonko mati upele tusheni ni rania majoka tor primero primero tu la ni moni
1: sainati kereke amahola fetera sa musambikana moni lwanu kharna mukhale lolo poelo mo mo shikinyo konti enwi re khane ma hawa mosambikano ankuti hana ro homuli homuliwe katamgana go tamahola governable hanta tana yamo
4: mio ke hana certeza tole ni maluzula ura qualquer inte con varo hana malamulwano kanja malamulwazo kana contract za watu sia kala ura fetera san wo pio kati wa contract o mpaki wa shikinyo konti ura contract mana ni watula kata furke nare raka wore kina ku o wanki na ku kiona manero chere para mi one la waka shikinyo konto varari ai paro varo kani mi lurongwa o mota ki pa tikasele sa nta waruka tiwire pa miyo ko khuma o khalaka ra mafunti nchene sempre khuma ka zivela ka wira aweka twake na garantele ko khalaka ra miteko za selesa ka inteko za kipa miteko za kipa zo wirka na miteko za selesa
1: na hemi wa faiza sita tera ka wira katamukina ko ene ona miriana phulu masuphela ka wasivili ha musambikano kereke na faiza sita tera amola no phelea varare wasuhi mesa chikinyo konde
4: ophelela yena kwa mopapa yo kanoche lo iphelela a popula south anda vula hore kina kwa hana nishaka manch komo ternator hore kina ku komo mina mpira enki ripi handri mawata mjeno khala kaura kata epoka o kata fazi majoka trana ku
1: sinemali heria hapa sample kwa prince stamp suna wera sporting ki o monapo mushinta sana asonch potewa ngoshi wa mpira milo makula wetu vano mpira drikingwe esabado sporting kwa mpulu shintwe kampu yo msiku tujonyu nitishipote unakala wa mpira miraru umutikia wa mwosa. Buwa noiti.
0: Ari ntamu na huu santuza gusto kumelela misora se provinsi ya wampula. Arwaka na miteko dhombo kampira dhena nje omala wa sumana ovindre provinsi ya yele. Vazambezi ya ntoki nontahu mapachere ro wata ta miteko dhombo kampira dhena nje. Inido sasa sa miteko dhombo kampira dhena nje poma ya omukuba veri vaya provinsi ya Vazambezi ya. Wule arampena kumanaya wo eko kama sambika no kuparlana tiwe kwasa kwasa abakweka mpiria province wana nombolo wela mpiria averi we omahiyo na dada nombolo wela musambola nikuru na M.E.M. legend no hakela nikuru na ferroviario a vachuapo eko kwa ano kurankwa mpiria moha va nikuru na M.E.M. na dada wemela mpuro wa nawili mrunko avukaka mpiria na toyola wada dhambula wela mpiria veri wada dhambula wela musambola amaka onorwa nikurna majeje wa mkuba no vilana nikurna akademia so protesao anidho ni vilana mpiria mohamoha hei hava manera ya menla ya makuru ala mwasese na mvuka mpiria ola awada dhambula wela mpiria averi ay provinsia ya omanika osofala otete nila wa Zambezia emele hala manenene awemele makura wa Zambezia mpuro wapatira emelevo ni kurna majeje wa mkuba ni mpurelo mi tanu mpwenye mpuro wa nawili na emelevo ni kurna emi emi na hurelewa ni Musa Maluata ni mpurelo misese mpuro wa neraru na emelevo ni kurna akademia so portesan ni mpurelo miraru mpwenye mpuro wa kuchula na emelevo ni kurna ferroviario ni mpurelo omili ola mpira ovo kingwe omana wa sumana yola e provinsi wa Zambezia anidho ovo kingwe njate no ovo kampira migre piresh e poma ya omukuba no lato tuma pate rondiki mwaka wa 2028 e provinsi wa Zambezia en halawi ya kele mkucho mtoko ene wa mtoko dhombo kampira vavale omala ya mpira avo kiwa e provinsi ya winyambani e provinsi wa Zambezia ya melempuro wanesese wa mipurelo iwo nropanyi wa dhombo kampira ihienaka ni mpurelo ole ya panyaya enikuluko avo kwe ye mpira e provinsi ya wampula vava emela ya mpuro wanesese mhole la mtoko dhosusi e provinsi ya Zambezia Joaquin Kazal otamalela miteko hai wonro pariwa na nanamo kampiri ya provinsi ya Zambezia vava ya emela ya mpuro wanesese
5: no geral en termos de organização isso é uma festa foi organizada bem. Certeza teve problemas que teve, como sabemos, organizar pessoas de tipo criança não foi fácil, mas tivemos um pouco de tudo, tivemos a alojamento, tivemos as refeições e depois, em cima de tudo, a atividade que viemos fazer, que foram mesmo os jogos. As crianças competiram em pé de igualdade com as outras de todo o país.
0: Ari muholela mprovinsia Zambezia ahakalalelaka wemela mpuro wa nesesebo ya provinsia Zambezia wampilia ola avokiwa winyambani amashkolani nolota ndiki ministra mtakuza ususia olalea we provinsia Zambezia tini warewa kele mkucho mwako 2028 wa mtakuza mvo kampilia iha nidhere lapo ya Mosambiki. Hinkoni lapue yaka provinsia ya O Cap Delgado, we namponya tamana mteko anara na zombo kampiria za provincia yele.
6: Nihala humo pana mwaha Abdul Shagur kanle ngoleli akademika nikale nukuru. Numatikele ompira hashitiana stadi la pempa ya provincia yo Cabo Delgado. Ihina uminutu chino wani mpavila uchuwela. Ukumi wa akademika huma huku anovira. Miteko ni chulu pali anehelila ya uvara kampa toko. Ihina umiteko ya chikale chumatikele ompira. Kamana ukati vreke kunungu herera mvela vili inamba hamulu mova presidenti akademika istadili wa pempa chuachira uuku majani mayovino radu Msambiki ni mwapara ze Gabriel. Ihali chulelia Abdul Shagur makalelo ukumi akademika neti halini.
7: Primero kena wa salamiha otene anewa mwahakampola kiruwa kuholo football klubi akademika ikipa imocha wala ikulubi mocha invaranteko nashilopana nashitiana ikulubi mocha ula mwakola hini hokela ikampionato provinciali manji na ruanantikale ashitiana nlatu wira ashitiana le nihana nteko mwinchi wopela wavarana aina. Ikipi moja irisana, ikipi moja invara...
6: Ukumi wa akademika urisana.
7: Urisana, urisana. Ikipi moja invara miteko parawira inawahi upanya ikampionatu provinciali umaka urienhula konta mwaka uvirale akademika to kupandre in primer lugari nula mwakola porque isumana ivirale hina ridi fora mpaka nabani hana seti pontu wakalale hundi fora akwawe ahonjera jipontu vano ni mvarante ko
6: gajulu pale ni kanisani yokala di fora latu wohili kaniki panyo
7: ikipanyo latu wohili kana Mlatu wohili kani kipa nyo vano hina aridi fora semana pasanyo. Vano niru waku holo isumana yele ya rehu di fora. He naho panki safari mwani mo na runa mpula. Va ikipe mwanene nluka tunavale poti ulu waka tulola va ihokela wasidadiva. Mm-hmm. Anari unampula na rualu partipari. E torneio e organizaria a ni clínica boa saúde por organizar e torneio vano na rua o comira ni ocupar em segundo lugar o Nampula varia ni hotema e jogo mocha ni empatar jogo mocha e ni roderotaria jogo mocha então Hiti hino ocupando em segundo lugar.
6: Vai huwana na ituvo?
7: Ni huwana. Huwa washitiana otena huwari haji ya midalia. Mm-hmm. Ni hupanya ntuvo. Então, na latani hera vale, ikipiri sana.
6: Akademika risana.
7: Ikipiri sana.
6: Ikipiri sana. Iva yulu pale niyankani, inwiri hani isiani, Nyuva, nromela kawira akademika risana. Intonyi risiane yowonia?
7: Initonyi hera yowonia, niateni waka niira kakademika risana. Hini nacha usana, nina omwetoni obola omwetoni obola akademika hivano komu atu niholele nihopanka miteko chinche nihawa na mashoka dora o district yela o gerge kirene district o provincia yela mashoka dora ya kuma umweda mashoka dora mamocha aniva ha ifaita aniva ifaita jenene
6: wako numweda
7: na kuma numweda para wawana mpempa mo para ikipa ya akademika nihachisha mashoka dora wakumana unampula ni hawa na mwani mo bano nawe have nawe heravale i kampanya yo mwakolola ni hona wirari ikipa inaweta sana
6: yala majugadura la ankala mapuroni akademika hana inupa chopa vela la majugadura la mwakumane ni district mwana ka province mwana ka ankala mapuroni
7: ala majugadura la hivano ni mpanka e parte o direção hini hochanka na misuruku ni ya pia mweri vale e have responsabilidade ngina mo plan e have responsabilidade in kuma ya nsuruku para uliva a majogadore inupa inkalaya
6: ah mana yura nali vela
7: ninali vela inupa majogadore inali vela inupa ateni hopanga tipo manaka ni hopanga manakia ikulu binene ni pro ni apelu pankistaju amajogadora lo tena mrua u pankistaju ye ni no pele ah ni hawa na majogadora okuma umbalama ni hawa na majogadora okuma umbalama eli umweda eli unampula eli umbalama majogadora mamocha aniva hifaita
6: Eva wireke ya lala nowira wawe hapasi na hala waho kolosa au la mpavela unkomo akademika mfululo
7: ohokoja na ohokoja
6: wasimia no wasima
7: ate kanati male majogadora hivano na tishalehu nino wache shapri kama majogadora la wancha khayari na ikipa ngitu mwariaya huwa ai provincia chayamu kanati shalinki ipani majogadora hivano na ruehu nona kan kompiti sauni ja mahuko malela na kwa haka balai pere kwa makirini kipa akirini kipa porque wanwe huno iho para ri inesho yo e campeonato então va vale e pantao hina ni chela wirari una wale upankaka mpingo ngipa niwe hu na yena pu kwa chivelaka pua kahi pumandala cha kipasaje pamandala cha kipasaje majoka dola le pua ka
6: mpangoni mulu pale rina wa akademika kama na mwaka va homala to watira na nlilo ukomali ha e klubi akademika wote pesijene kama na nyuva posta nyichinene ari asitiana kulika asilopana mwako la kumita no umala ntekoni mulu pale mwalike nlilo nchopa vela uvara mwaka akademika
7: ula mwako la hiva no ni mtawatawa ni dokumento ni mtawatawa ni dokumento porque ivon inesheyo ni hana nteko mwinchi wopela uthukula ikonta ikonta yokulubi ni hana nteko mwinchi ngitekhineke ni dokumento uno nuno rekonyeseri tote nenye kimpela nsuruko ntawo mazini hanchera ni rwaku holo na tuna wale manene nilukwa tuna mweri yo lapoti nina atukula ikonta yokulubi manene nilukwa tuna wale. Nirwa kuholo konta ikipela ihana irwaka kampionatu nasionali. Logu watukuli yaya ikampionatu provinciali hivano nihopanka ijogu pili nichemaka.

kuatuana nasi kwenye kume provincia yo Zambezi na Bili ni une warehuni mono chulu eria riwela pehu katika ni hapare chomatikile ompira mushtudu mwa radio Musambiki. Jei katika mpatokola Maria.

Waneka Mune, Etania Kalema, Mnaso katika mpatokola Manchester Kiki Jerusalem. Napa chertoa kufrechipo ya Munika Ukumunika Kas. Mwanzara zohi ni minutu 57 wakati Msambike. Zero reha parcha somia nasikuna ni Maputo. Feriado yorera.

0:00 mirero kata Msambike mpaka vanene msravava miteko cho nulu mune makwa mpanta wo nayeli hono fentele huni uselele ya vusalamu kala nukumi uorera miteko cho monu wo chulu wela pwe huncha kurumicha kume misur profesial choka Abdelgad u centro misur mwari ni vamucha vunkuna nihu Okati kampa tokola neti nkacha chua chira chichamo wira ni kume nkai mkutudu mwa radio Msambike Leonardo Simoko wa Centra Teknika mwari Alfredo Augusto Lawia Duarte Lianz wa mikrofone mwanchina no radio Msambike ni nerasant mpaka ni huku ni kwamwe anapuya ni vahukumi uorera ni apinatamo ya hinu nkurumi hajeru ni nahala utruwe la ukumana mwa radio Msambike kwa herini.